Говорить Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Зайдуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні четвер, 16 липня. Отже, як завжди ми кажемо, пийте каву в четвер для фінансового благополуччя. Я не знаю, це правда чи ні, але в таку спекотну погоду краще пийте тільки очищену, гарну, взагалі, і корисну воду. Поповнюйте водний баланс обов'язково. Пам'ятайте про те, що сьогодні знову синоптики нам обіцяють до плюс 30 градусів. Ну і, звичайно, не забувайте про головний убір і не переробляйтеся на сонці з 12 до 17.00. Отже, зараз ми перейдемо до новин, але ви залишайтеся з нами на хвилі 107.5 Користань FM всі 4 години прямого ефіру у нашій компанії.
0: Новини на Користань FM.
1: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів та забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. ВОВА закликає жителів району поставитися до нових вимог із розумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення, а ще незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Маленській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 до 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію за наявністю нерозірваних боєприпасів. Жителі в області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. Вовруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталася 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них – керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інших небезпечних порушень. Окремо міський голова звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду.

0: Намагання самотужки загасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингає Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, а постраждалого госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки першого-другого ступенів верхніх і нижніх кінцівок та тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкоджив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, із 15 по 18 липня на території області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і скляні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
0: Погода в Коростенському районі на 16 липня. Отже, сьогодні протягом дня повітря прогріється до плюс 27 градусів. Уночі очікується близько плюс 17. Опадів синоптики у Коростенському районі сьогодні не прогнозують. Небо буде мінливо-хмарним, а вітер сьогодні зробить спеку трохи комфортнішою. Тож саме час сьогодні планувати прогулянки, відпочинок на свіжому повітрі чи роботу на присадибних ділянках. Водночас не забувайте берегти себе. У найспекотніші години дня пийте більше води, користуйтеся головними оборами та намагайтеся довго не перебувати під прямими сонячними променями. Нехай цей день подарує вам тільки гарний настрій, сонячні емоції та лише приємні новини.
2: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень-ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень-ФМ.

0: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.

16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. На перший погляд, до речі, це може здатися, що саме ця професія лише про цифри, звіти і нескінченні таблиці вже як зараз у сучасності. Насправді ж її історія цієї професії налічує тисячі років, а бухгалтери були потрібні людству ще задовго до появи комп'ютерів і навіть паперу. Отже, перші бухгалтери з'явилися ще у стародавній Месопотамії. Понад 5000 років тому саме тоді облік вели на глиняних табличках, записуючи, скільки зерна, худоби чи інших товарів зберіглося в коморах. Так люди вчилися контролювати свої запаси та чесно вести господарство. Згодом облік розвивався в Єгипті, Греції та Римі. Купці записували доходи і витрати, а держави рахували податки та майно. Уже тоді стало зрозуміло, що без точного обліку неможливо вести ні торгівлю, ні керувати країною. Сучасний бухгалтерський облік сформувався наприкінці 15 століття. Італійський математик Лука Пачолі описав систему подвійного запису, якою бухгалтери користуються і сьогодні. Саме тому його часто називають батьком бухгалтерії. Взагалі слово «бухгалтер» прийшло з німецької мови і означає буквально «той, хто веде книгу». Колись усі фінансові записи робили вручну у великих книгах, де кожна цифра мала бути бездоганно точною. Сьогодні професія змінилася, більшість розрахунків виконують сучасні програми, однак відповідальність людини нікуди не зникла. Адже жодна техніка не здатна замінити уважність, досвід і професійне мислення фахівця. Бухгалтери працюють майже в кожній установі, підприємстві чи організації. Вони допомагають правильно планувати витрати, контролювати фінанси, сплачувати податки та забезпечують стабільну роботу бізнесу. А ще недарма кажуть, що хороший бухгалтер – це людина, яка вміє не лише рахувати гроші, а ще й допомагає їх зберігати. За кожною успішною компанією чи установою завжди стоїть фахівець, який уважно стежить за порядком у фінансах. Тож у День бухгалтера варто подякувати всім представникам цієї чудової професії за їхню точність, а ще відповідальність і щоденну працю. Як часто, я думаю, що вона залишається непомітною, але надзвичайно важливою, і помічаємо її лише тоді, коли кошти вже надходять на наш рахунок вчасно. Тож всіх бухгалтерів нашої Коростенської громади зі святом. Нашого бухгалтера з нашої роботи, з підприємства «Коростень Медіа», пані Ольгу також зі святом. Всіх бухгалтерів, які пропрацювали багато-багато років і вийшли на пенсію саме з таким високим званням «бухгалтер» також зі святом. Сьогодні святкуємо на хвилі 107.5 «Коростень ФМ», тож для вас наступна композиція.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ на четвер, 16 липня. Що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Овни, цей день буде дуже активним і насиченим. Не бійтеся братися за нові справи, вони принесуть вам тільки хороший результат. Тельці, а ви зверніть увагу на відпочинок і власне самопочуття. Взагалі спокій допоможе сьогодні вам ухвалити правильні рішення. Близнюки, у вас чудовий день для спілкування, нових знайомств і цікавих ідей. Взагалі, сьогодні зірки пророкують вам, що у вас можлива приємна несподіванка або ж зустріч. Раки, а ви сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний шлях у важливій ситуації. Леви, ваш оптимізм заряджатиме оточуючих, гарний час для творчості та нових починань. Діви. Зірки радять вам не поспішати, уважність до деталей допоможе уникнути дрібних помилок. Терези. Можливі приємні зустрічі або цікаві новини. День сприятливий для вирішення особистих питань. Взагалі, день у вас сьогодні буде дуже особистим. Скорпіони. Не варто брати на себе сьогодні забагато справ одночасно. Краще зосередитися тільки на найважливішому. Стрільці. Сьогодні у вас сприятливий день для навчання, подорожей і нових відкриттів. Не бійтеся експериментувати. Козороги. Ваша наполегливість, як кажуть зірки, допоможе вам сьогодні досягти бажаного. Головне – не втрачати віри у власні сили. Водолії. День подарує цікаві знайомства або нові можливості. Будьте відкритими до змін. Риби. Варто більше часу приділити тільки близьким людям. Щира розмова допоможе зміцнити ваші стосунки у сім'ї. Ось такий був простий, звичайний, але дуже теплий гороскоп на хвилі 107.5 Користань FM для всіх знаків зодіаку.
1: Гороскоп на Користань FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із розумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і

0: наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. Вовруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них були керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інші небезпечні порушення. Окремо міський голова звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду. Намагання самотужки захасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингаї Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Отже, рятувальники ліквідували пожежу і постраждалого госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки перших других ступенів верхніх і нижніх кінцівок, а ще тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
1: Новини на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Якщо ви давно хотіли робити добрі справи, допомагати людям і стати частиною команди, яка щодня підтримує тих, хто цього потребує, зараз саме час. Нині Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України запрошує до своїх лав нових волонтерів. Хто може долучитися, які напрямки роботи доступні та що потрібно, аби стати волонтером? Про це розповість Катерина Черкова, це фахівчиня з розвитку організації, громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Добрий день!
2: Доброго дня. Громадська організація Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України завжди в пошуках волонтерів. Ми раді новим людям, новим можливостям. В нашій організації є багато напрямків, де кожен може знайти щось своє. І, наприклад, почну з першого – це господарська діяльність, це розвантаження гуманітарних грузів, це допомога на прибудинковій території. Звичайно, в даному напрямку нам завжди не вистачає чоловічої сили. Також у нас є напрямок психосоціальної підтримки. Це напрямок, у якому люди, навіть не маючи особливо якоїсь там психологічної освіти, можуть допомагати іншим людям у підтримці. В даному напрямку проводяться заходи для людей похилого віку, дітей, внутрішньопереміщених осіб або будь-хто, хто потребує психосоціальної підтримки. В такому напрямку Товариство Червоного Хреста України забезпечує людей спеціальним навчанням та методичними матеріалами для того, щоб люди розуміли, які це мають бути заходи, як їх проводити, тому до даного напрямку може приєднатися кожен бажаючий. Також в нашій організації відкриті такі грантові ідеї, напрямки діяльності, як соціальна перукарня. Звичайно, ми завжди в пошуках нових волонтерів, які мають навички перукарської майстерні і можуть доєднатися до нас у зручний для них час для того, щоб здійснювати цю діяльність. До нас звертається велика кількість людей, внутрішньопереміщених, людей похилого віку, які потребують таких послуг. І наша організація обладнана всім необхідним, щоб здійснювати таку діяльність. Також у нас є напрям догляд вдома. У нас є дівчата-соціальні працівники, які відвідують підопічних організацій. Це бабусі, дідусі похилого віку. І в даному напрямку нам також дуже не вистачає людей, які могли би їх підтримати, могли би, можливо, якось піднести щось або ж допомогти проявити від себе якісь можливості. Також в нашій організації є напрямок мінної небезпеки. Це напрямок, у якому ви маєте змогу пояснювати людям про небезпеку, яка зараз дуже актуальна в нашому регіоні. Це небезпека мін, небезпека вибуху, небезпечних предметів, які у нас є на околицях. Також в даному напрямку ви проходите певне навчання, і ми забезпечуємо вас всіма методичними матеріалами, макетами для того, щоб доступно пояснити іншим людям про це. Також у нас є напрямок першої допомоги. Це дуже актуально в наш час, так як багато людей не знають, як допомогти, коли людині стало погано. В даному напрямку ви можете як навчитися, так і допомагати навчати інших тому, як діяти у разі, коли людині потрібно надати першу допомогу.
1: Угу. Тобто багато напрямків, з якими ви допомагаєте ознайомитися, десь, можливо, навчити, підвчити людину. Я думаю, що багато, напевно, таких бажаючих людей вже зверталося за всі ці роки саме до Товариства Червоного Хреста в нашому місті. Розкажіть, можливо, приклад, можливо, хтось долучався, і з якого віку можна звертатися?
2: Так, зараз на базі нашої організації є 42 волонтери, це активні волонтери, які у нас діють. Звичайно, волонтери – це люди, які проходять, з часом вони можуть покинути нашу організацію, тому ми завжди чекаємо нових людей. Це люди – волонтером може бути кожен, хто виявляє свою таку там добровільне бажання. Це можуть бути люди від 14 років за згодою батьків, або ж вже з 18 років і далі. Для того, щоб стати волонтером, ви звертаєтесь до нашої організації. Попередньо ми з вами проводимо ще співбесіду, де детальніше розказуємо, показуємо екскурсію по нашій організації. Я впевнена, ви обов'язково зможете знайти щось для себе, в чому ви б могли себе задіяти і допомогти іншим. Також наша організація дуже потребує молодих людей, молодих волонтерів. Зараз Товариство Червоного Хреста України має дуже багато навчань, дуже багато ініціатив для молодих людей, як вони можуть розвивати себе, як вони можуть допомогти громаді, як разом ми можемо розвивати волонтерський, саме молодіжно-волонтерський рух.
1: Ви знаєте, я думаю, що коли людина долучається саме до Товариства Червоного Хреста, вона, в принципі, стає однією сім'єю зі всіма вашими працівниками. Я думаю, що є, напевно, якийсь чудовий приклад. Людина прийшла, можливо, з якимось напрямком освіти або якось допомагала. Розкажіть, будь ласка.
2: Звичайно, в нас є яскраві приклади волонтерства. Наприклад, зараз наш лідер волонтерів Антоненко Ірина, вона до нас прийшла ще у далекому 2023 році. Вона прийшла до нас як волонтерка, починала з напрямку психосоціальної підтримки. Вона є внутрішньо переміщена особа, мама 4 дітей. Вона спершу вона знайшла підтримку в нашій організації, а тепер надає цю підтримку всім іншим. Разом ми переживали багато моментів, ми проводили багато заходів, створювали ініціативи. Вона дочекалася свого чоловіка Віталія з полону. І тепер їхня сім'я разом доєднується до всіх наших заходів і здійснює разом з нами волонтерську діяльність.
1: Ще дуже цікаво, особливо, коли люди вже виходячи на пенсію, можливо, там або хворіють і не можуть працювати, але вони хочуть собі якусь таку справу взяти дуже добру і допомагати людям. Чи були ось такі звернення до вас? Чи можна, я просто питаю людям, наприклад, вже такого віку, там, від 60 років до вас долучатися, ну, і допомагати?
2: Так, да, звичайно. В нас так само є волонтер Людмила. Вона, їй вже 60 плюс років, вона доєдналася до нас вже як 2 роки наш волонтер. Вона здійснює свою діяльність у напрямку банку одягу, допомагає з тим, коли приїжджають або гуманітарні грузи, або люди, наприклад, зносять речі для населення, перебрати ці речі, розкласти, допомогти тим, хто звертається до нас, підібрати необхідні їм речі. Також вона має навики з швейної майстерні, тому в нас є теж необхідне обладнання, вона допомагає людям з ремонтом одягу в нашій організації. Будь-хто, хто бажає, ви також можете сюди звернутися, можливо, у вас є вільний час, ви можете знайти в нашій організації однодумців і допомагати іншим.
1: А ще я думаю, що, в принципі, треба поставити в приклад і розказати про свій колектив, своїх волонтерів. Можете не називати ім'я, але просто розказати, з якими професіями дуже часто зверталися і взагалі ось як набрали ось цей штат волонтерів до себе.
2: Наші волонтери – це люди різного віку, різної професії, немає чогось такого конкретного, але це є люди як з вищою юридичною освітою, психологічною освітою, студенти, звичайно, це ж молодь нам дуже зараз необхідна. Ми всі різні, але ми всі маємо одну мету. І також в нас є люди, які в нашій організації, вони там, наприклад, були з юридичною освітою, але їм більше подобається щось психологічне, і зараз вони вже отримують другу освіту психологічну.
1: Взагалі, хочу ще запитати у вас, розкажіть, як працює наразі Товариство Червоного Хреста ось в нашому місті? З якої по якої години можна звертатися? З якими зараз потребами можна звертатися? Чи працює наразі, наприклад, банк одягу, соціальна перукарня? Розкажіть, будь ласка.
2: Звичайно, наша організація без будь-яких пауз і перерв працює за звичною адресою вулиця Ольгінська, 9. З 9 до 17.00 завжди в нашій організації є хтось в будні дні. В нас є працюють всі напрямки діяльності. Ну, єдине, що соціальна перукарня – це по запису, тому що волонтери в даному напрямку приходять на там в певні дні та години. Банк одягу в нас працює з понеділка по п'ятницю, з 10 до 3. мають її. Також у нас є громадський центр, який працює з 9 до 18, куди можуть звертатися люди, можливо, з якимись юридичними, соціальними питаннями. Дівчата здійснюють для них соціальний супровід і надають їм всю необхідну допомогу. Напрямок психосоціальної підтримки завжди так само в нашій організації. Будь-коли, коли ви можете звернутися, вам допоможуть та пояснять. Так само і мінна небезпека, і перша допомога. Ми працюємо за будь-якими запитами, в будні дні завжди раді всім.
1: Угу. Ще хочу запитати, розкажіть, будь ласка, я знаю, що ваші волонтери ще долучаються до автобусу, який курсує і називається «Точка здоров'я». Ви десь виїжджаєте, допомагаєте, викладаєте пости, завдяки соціальним мережам можна дізнатися, що і тренінги проводите, зміною небезпеки, і в геріатричному пансіонаті дуже велику діяльність проводите. Розкажіть про це, ще я знаю, що ви, в принципі, долучаєтеся до багатьох ініціатив, про які сьогодні у вас є можливість розказати.
2: В нашій організації щотижнево проводяться неформальні волонтерські зустрічі, на яких ми плануємо свою діяльність. Наш місяць, тиждень, день завжди розпланованими. Дівчата з кожного напрямку планують свої ініціативи, заходи. Дівчата з громадського центру долучаються до виїздів у віддалені громади для того, щоб надавати соціальне консультування людям, розказувати їм про нашу організацію, бо я розумію, що можливо з далеких громад або віддалених сіл люди менше знають про нашу діяльність в місті. Також на великі масштабні заходи ми доєднуємося в місті, в парку ми виходимо для того, щоб інформувати населення про нашу діяльність та про можливості волонтерства. Так само мінна небезпека – це завжди заходи по установам міста. Це вже, напевно, всі школи були пройдені та садочки для того, щоб провести інформаційні сесії. Так само, як геріатричний пансіонат, це є одним із наших важливих стратегічних напрямків з психосоціальної підтримки. Люди дуже вже знають наших дівчат і радо їх зустрічають.
1: Угу. А ще розкажіть, будь ласка, я знаю, що, можливо, ви зараз, у вас якісь відкриті є вакансії, про які ви можете розказати. Можливо, шукаєте на офіційну роботу, можливо, якихось фахівців. Можете, зараз і маєте можливість про це розказати?
2: Перш за все, наша організація у пошуках волонтерів. Угу. При зверненні на співбесіду ми можемо розказати більше. На базі нашої організації діє Центр життєстійкості, але про це більше вже розкаже голова при співбесіді. Угу. Про вільні вакансії та посади. Тому звертайтеся, ми зможемо вас проконсультувати з будь-яких питань.
1: Ще дуже подобається, що взагалі у вашому товаристві Червоного Хреста, ось організації, є така чудова ініціатива, як тренінги змінної небезпеки. Ви проводите їх всюди, в будь-якій організації, установі, яка, можливо, до вас звертається, або, можливо, ви самі хочете надати саме ось провести такий тренінг. Розкажіть про це. Я знаю, що ваш представник, який працює ще, це ваш колега, він був також в нашій студії. Це дійсно дуже така крута ініціатива розказати, показати, людей попередити. Це зберігає навіть життя інколи людині.
2: Так, мінна небезпека – це великий і важливий напрямок, і нещодавно ми змогли розширитися і в Олевську громаду. З даним напрямком в нас є волонтери, які і там здійснюють таку діяльність, тому що в Олевську багато територій, які є під забороною для відвідування у зв'язку з тим, що там є багато вибухонебезпечних предметів, тому таке інформування є важливим. І для того, щоб розказати про це іншим, то також люди проходять певне навчання, їх всьому навчають і надають необхідні матеріали. Мінна небезпека вже була, всі школи міста були проінформовані даними інформаційними сесіями і будуть інформуватися заново. Це така інформація, яка потребує оновлення і нагадування для людей. І також багато установ міста вже були проведені дані інформаційні сесії, і ми завжди плануємо наперед, коли буде, щоб знову прийти і розповісти про це людям.
1: Я ще хочу вас запитати, ви сказали про банк одягу. Чи потребуєте зараз, наприклад, одягу? Можливо, люди хочуть десь віддати свій непотрібний, наприклад, їм одяг, можливо, з розміру вже не підходить, можливо, є якесь взуття, залишилось в гарному стані. Розкажіть про це, будь ласка, якого одягу потребуєте, дорослого, дитячого. Це важливо.
2: Так. Банк одягу – це такий напрямок, який завжди потребує оновлення. Звичайно, ми раді новим речам. Просимо людей по можливості приносити нам речі по сезону, так як зараз літо, то більше літніх речей. Звичайно, взуття є дуже актуальним, тому що взуття не так багато, а люди, які є внутрішньо переміщені, або люди похилого віку і не мають змоги поки придбати нове, вони в цьому цього дуже потребують. В банк одягу можна приносити також посуд, в гарну, ну, якщо він у вас є в гарному стані. Можна приносити ковдри, подушки, речі, коляски дитячі також. Це, як коли нам хтось це приносить, це дуже актуально, це дуже швидко забирають, бо багато мам є переміщені з дітками до нашого регіону. От, тому так, в банк одягу можна нести речі. Прохання, щоб вони, звичайно, були в належному стані, так як їх в подальшому будуть використовувати люди, які цього потребують.
1: Ще хочу наголосити про те, що в нашій громаді дуже багато ВПО. Нещодавно в нас були представниці управління праці та соціального захисту населення. Вони розказали про те, що більше 3000 людей вже проживають в нашій громаді. Це внутрішньо переміщені особи. Напевно, вони дізнаються про те, що в нашому місті є товариство Червоного Хреста України і звертаються і за банком одягу, за якоюсь психосоціальною допомогою. Розкажіть.
2: Так, внутрішньо переміщених людей відразу сповіщають про те, що в нас діє така організація, вони приходять до нас, їм надають допомогу соціальні консультанти, якщо вони цього потребують. Якщо ми маємо якусь гуманітарну допомогу, звичайно, ми надаємо це людям, але останній час гуманітарної допомоги дуже мало. Саме це продуктові, гігієнічні набори, їх в цілому майже немає останнім часом. Але в нас є банк одягу, де люди можуть подивитися, обрати щось необхідне для себе. Також ми пропонуємо їм психосоціальну підтримку, якщо вони цього потребують, або, можливо, допомогу з оформленням якихось допомог, пільг чи довідок.
1: Я думаю, що ви знаєте, все ж таки, ваша допомога, вона просто необ'ятна, вона дуже велика, на широкий спектр. Тож, я думаю, ще раз треба нагадати нашим слухачам, що почали ми цю розмову з того, що ви шукаєте волонтерів. Ще раз вік нагадайте, куди можна звернутися та за яким телефоном.
2: Волонтерську діяльність можна здійснювати з 14 років за дозволу батьків або ж з 18 років на базі нашої організації. Приходьте, ми проведемо вам попередню екскурсію, співбесіду, навчимо всьому, чому ви забажаєте. Кожен з вас може знайти для себе щось, у чому ви могли б допомагати іншим розвиватися та створювати нові ініціативи. Телефонуйте нам за номером телефону 096-815-6615.
1: Якщо що, ми прикримо телефончик. Я думаю, що, в принципі, хто хоче дійсно долучитися, обов'язково прочитає під цим відео чи над цим відео наш допис, в якому ми представимо, розкажемо. Ну і я думаю, що, пані Катерино, дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Всім вашим працівникам, я думаю, що треба передати привіт. Вони також в нашій студії бувають особливо часто. Ну і тримаємося разом весело.
2: Добре, дякую вам.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із розумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Малинській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 та 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Жителі в області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих

0: Звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду. Намагання самотужки загасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингаї Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Отже, рятувальники ліквідували пожежу і постраждалого госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки перших других ступенів верхніх і нижніх кінцівок, а ще тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
1: Новини на Коростень-ФМ. Соціальна реклама. На Коростень-ФМ.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростань FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, на сайті Коростенської міської ради, а також на сторінці Коростенської міської ради у Фейсбуці з'явився новий дуже важливий допис. Увага, оголошення. Пожежна безпека під час зернозбиральної кампанії на території громади. Отже, нас інформують, що на території громади особливу увагу слід приділити дотриманню вимог безпеки під час проведення зернозбиральної кампанії та зберігання продукції, яка є одним із найбільш відповідальних та пожежонебезпечних періодів у сільськогосподарському виробництві. Основними причинами виникнення пожеж є сукупність погодних факторів, а ще недотримання правил протипожежного режиму та планів дій щодо захисту угідь. Наголошують, що відповідальність за забезпечення та дотримання вимог пожежної безпеки покладається особисто на власників та керівників сільськогосподарських підприємств. Важливо, в умовах воєнного стану перед початком збиральної кампанії суб'єкти господарювання зобов'язані обстежити поля на наявність вибухонебезпечних предметів, а у разі виявлення підозрілих предметів негайно припинити роботи та повідомити службу порятунку за номером телефону 101 або ж поліцію 102. Категорично забороняється роззорювати під'їзні, тобто польові дороги, до хлібних масивів. Вимоги безпеки перед початком та під час збирання врожаю. По-перше, це перевірка техніки, перевірити справність систем живлення, змащення, охолодження, запалювання та обов'язкову наявність іскрогасників на всій техніці. Комбайни і трактори повинні бути оснащені двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами та двома мітлами, а автомобілі – одним вогнегасником та одною штуковою лопатою. Перевірити наявність заземлювального металевого ланцюга – це 10 см, які торкаються землі. Також обкошування та оборювання. У місцях прилягання полів до лісових смуг, автомобільних та залізничних шляхів виконати обкошування та оборювати смугою заввишки не менше 4 метри. На хлібних масивах уздовж доріг встановити застережні знаки. Також розбивка масивів. Поля площею понад 50 гектарів необхідно розбити на ділянки до 50 гектарів з прокосами заввишки не менше 8 метрів, а посередині прокосів проорати смугу не менше 4 метрів. При збиранні врожаю на площі 25 гектарів обов'язкова наявність трактора з плугом на випадок пожежі. Також польові стани та заправка. Тимчасові польові стани розміщувати на очищених від стерні майданчиках не ближче 100 метрів від площ збирання та токів, оборюючи їх смугою не менше 4 метрів. Заправляти техніку паливом лише за межами поля на відстані не менше 30 метрів при вимкнених двигунах. А ще є вимоги безпеки на об'єктах зберігання та переробки продукції. Всю цю, звичайну, таку дуже чудову статтю ви можете прочитати на сайті Коростенської міської ради, а також на Facebook-сторінці Коростенської міської ради. Якщо у разі виникнення пожежі, ще раз нагадуємо, негайно телефонуйте 101, це цілодобова лінія, а також категорично забороняється спалювання стерні після жнивних залишків, розведення багать та використання відкритого вогню на полях, тому що зараз це прирівнюється до диверсії, і ви можете сплатити штраф.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росія масово перекидає ППО з Арктики. Росія вивела значну частину систем протиповітряної оборони зі стратегічних об'єктів на крайній півночі та могла перекинути їх в регіони, які регулярно зазнають атак українських безпілотників. Саме про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на аналіз супутникових знімків. Зеленський назвав головну мету України. Мета української держави – Україна без Росії, без війни і разом з Євросоюзом. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з Дня нагоди української державності в Києві у середу 15 липня. Отже, новий прем'єр Зеленський оцінив Корецького. Найпідготовленішою людиною на посаду у прем'єр-міністра є керівник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Про це сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві в середу 15 липня. Зеленський озвучив строки виробництва для «Патріот». Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має надію до кінця року виробляти ракети для комплексів «Патріот». Про це глава держави повідомив під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у середу 15 липня. Про це передає «Інтерфакс Україна». Названо найімовірніший склад нового кабінету міністрів. У складі нового уряду Міністерство оборони очолить Ігор Клименко, а Міністерство внутрішніх справ – Іван Виговський. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк у Телеграм в середу 15 липня. Федоров, Україна випробовувала власну балістику. Україна провела випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу. Про це розповів тепер вже колишній міністр оборони України Михайло Федоров, підсумовуючи свою роботу на посаді. Видання «Мілітарне» не виключає, що Федоров мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», серійне виробництво якого, як повідомлялося, почалося ще в 2025 році. Росія знову вдарила по Києву балістикою. Серію вибухів було чути в Києві в ніч проти 16 липня. Вони прогриміли якраз під час повітряної тривоги. Про це повідомляє vlaskor.korrespondent.net. Перед вибухами військові повітряних сил ЗСУ у 00:46 попередили про те, що в напрямку столиці літять балістичні ракети.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Громадська організація «Промінь любові» вже давно є надійним партнером Коростенської громади, реалізовуючи соціальні та гуманітарні проєкти, які змінюють життя людей на краще. Це і підтримка родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, а ще допомога постраждалим від війни і організація змістованого дозвілля для дітей. Сьогодні ми будемо говорити про ще одну дуже цікаву, гарну ініціативу – це літній табір «Світло в тобі», який подарував дітям три яскравих дні емоцій, нових знайомств, ігор, творчості та незабутніх вражень. Водночас окремо торкнемося ще одного важливого напрямку діяльності організації – це участі у реалізації проєкту зі встановлення трьох модульних будиночків у мікрорайоні Бровар для родин, чиє житло, на жаль, було зруйноване внаслідок ракетного удару 3 квітня в місті Коростені. Завдяки співпраці із закордонними благодійниками цей проєкт став реальністю і має допомагати людям повернутися до нормального життя. Сьогодні в нашій студії виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» Олександр Седляр та волонтерка Ольга Литвинчук. Добрий день!
2: Добрий день!
3: Вітаю!
0: Я думаю, що все ж таки треба розпочати з літнього табору. Пані Ольга і ви, пане Олександр, дуже посміхаєтеся. Я з вами спілкувалася вже по телефону. Ми про це розказували, скільки дітей має долучитися. Перед цим ми дуже гарно поговорили. Тож я, напевно, одразу дам слово пані Ользі, щоб вона одразу нам розказала. Ну, попустимо жіночку вперед.
3: Дівчинку. Дякую. У нас відбувся з 10 по 12 липня дитячий літній табір. Цього року у нас була тема «Це світло в тобі». Відбувся на природі в Бардах в Коростенській громаді. Близько 83 дітей у нас взяли участь. І плюс цього року дуже була велика команда організаторів. Табір пройшов круто, весело. Погода нам не завадила. Всі очікували дощ кожного дня. Але все пройшло прекрасно. Діти задоволені, щасливі. Батьки теж.
0: Я в цьому не сумніваюсь. Розкажіть, повітряні тривоги заважали чи ні?
3: Дякувати Богу, все було спокійно і все пройшло у нас.
0: Бог обороняв, так, дякую. Скажіть, будь ласка, ще дуже цікаво взагалі емоції дітей. Що найбільше сподобалося? Якось, можливо, як розмежували ці три дні? Чому більше приділяли увагу? Трошки більше інформації, тому що, пані Ольга, ми з вами не так часто зустрічаємося в цій студії. Пам'ятаємо, що ви колись були дуже, скажімо так, усвідомлені саме в спортивних якихось ініціативах, в спортивних якихось активних парках. І я думаю, що ви дуже гарну програму придумали для дітей. Поділіться.
3: Ну, звісно, що для дітей найбільше задоволення – це розваги у вигляді батутів, надувних гірок. І також у нас завдяки допомозі фінансової норвезької місії в цьому році ми закупили великий басейн. І діти змогли 3-2 дня покупатися, кому батьки дозволили. От, ну, звісно, яскравим таким прикладом є те, що діти дуже люблять проявляти творчість. Так як у нас на другий день табору було ввечері шоу талантів, де кожна команда могла представити, хто співав, хто танцював. І ми запропонували батькам приїхати в гості і подивитися, хто зміг, той приїхав. Тому батьки були дуже раді. Ну і діти, вони завжди дуже раді проявити себе, показати те, що вони вміють. Хтось танцює, хтось співає, хтось акробат, хтось в черлідінгу займається. Тобто от для них це найбільше задоволення – проявити свої таланти.
0: Ви знаєте, пані Ольга, я думаю, що ви також були залучені до цього табору. Чим займалися? Були кураторкою групи, я не знаю, якось розмежували, або діти були групками. Розкажіть.
3: У нас було 6 команд, в кожної команди були наставники і помічники. Ну, а я, як завжди, на мені це ранкові руханки, зарядки і також спортивна секція, спортивна станція. Це різні естафети, змагання, якісь спортивні ігри і так далі.
0: З якого віку по який ви приймали дітей?
3: В нас на початку це були в нас дітки з 10 до 12 років, але, звісно, коли батьки дзвонять, просять, що ми хочемо взяти братика, сестричку, ми не можемо відмовити, тому в нас були дітки декілька, 7-8 рочків, і трошки навіть старше були дівчатка, 15 років.
0: Пане Олександр, ви так посміхнулися, напевно, бажаючих було багато?
1: Так, так.
0: Розкажіть, взагалі, до підсумку, ця ініціатива табору, вона пройшла на скільки відсотків? Я думаю, що на 100, на 120 навіть дуже сподобалося.
1: Я думаю, що, не скромно кажучи, що кожна ініціатива «Геопромлюбові», вона розробляється для того, щоб прийти на 150%. Щоб бути класною, щоб бути крутою, і всі ініціативи ми продумуємо. Над цим повернусь трішки до команди, саме над реалізацією проєкту працювало півроку більше 10 людей. Це команда саме тих людей, які розробляли програму, це і Олена Кучер, щиро їй подяка, яка долучилася. Вона не є волонтером «Геопромлюбові», але вона долучилася, тому що в неї дуже великий запас, класних ідей, вона дуже крута в цьому, і вона долучилася. Також і сім'я Микричанів, які приймали участь в організації, і це дуже круто було, коли ми всі разом придумали таку програму, яка могла зацепити дітей.
0: Я думаю, що до підсумку, що можна сказати про табір, і чи плануєте ще якийсь наступний, я не знаю, табір для дітей в цьому році, чи вже перенесете на інший?
1: Буквально за 3 години у нас починається табірна програма в селі Грозно. Це такі площадки, трьохденні площадки для діток, там трішки менше часу, до 4 годин ми займаємося з дітьми. Але так як немає довозу, а дітки з села, то це практично той же самий табір, який був і на виїзді.
0: Тому я пам'ятаю, колись саме такий табір був і на моєму масиві, коли я ще була маленька. Ви займалися цим постійно. Я пам'ятаю, що дуже багато дітей долучалося, просто приходили, просто спілкувалися, просто збиралися всі разом. Ну, це дійсно, я пам'ятаю, як з балкону ще дивлюся, мене не випускають, там діти граються. Як хотілося, чесно вам скажу. Але все ж таки, рок за роком, ви все ж таки це повторюєте, не дивлячись на те, що і повітряні тривоги, і дуже небезпечна ситуація, якось все складається дуже добре, і дітям можете приділити увагу, проводити активно час, розвиваєтеся і творчо, і взагалі і спортивно. Я думаю, що така ініціатива, це, ну, дійсно, знаєте, її можуть створити тільки люди з великим серцем. Що ще заплановано такого з активностей для дітей до кінця ось літа?
1: Площадки, дитячі табори, у нас 3 дитячі табори плануються по районах, по Хотинівці.
0: Навіть так далеко, так.
1: Да, Хотинівка, сьогодні в Грозине, і четвертий зараз поки, третя локація, у нас поки якби просять люди, і ми зараз вирішуємо, як краще, як більше дітей зібрати, бо селище, яке пропонується, воно саме в собі небагато дітей має. Тому туди треба ще когось долучити, щоб було більше діток, щоб було реально провести цей табір.
0: А як це, як взагалі люди до вас звертаються? Вони просто говорять про те, що багато дітей десь в громаді, в селі, і було б дуже добре, якщо б ви організували щось для дітей, якісь активності.
1: Завдячуючи саме вам, вашим постам в інтернеті, ефірам.
0: У вас є група своя, так, група, я дивлюся, своя, вона дуже активна.
1: Люди пишуть в групі, що приїжджайте до нас, вже сьогодні до нас їде староста одного округу, не з нашої громади, який буде просити нас і в їхній громаді провести хоча б 1-2 дні такого табору. Це Орудська громада, Царицинський округ, який біля нас.
0: Ви знаєте, громадська організація «Промінь любові» має обширний спектр надання допомоги, і взагалі ви, до вас можна звернутися майже з будь-яким питанням, і я думаю, що людина отримає гарну відповідь або допомогу, або ще й, в принципі, подасть вам гарну ідею. Ви знаєте, напевно, треба перейти до наступної теми, в нас не так багато часу. Я хочу, в принципі, підвести ось такі підсумки, що дійсно табір – це дуже круто, і завдячуючи вам, вашому колективу, пані Ользі, яка також, я думаю, що великий внесок робить саме в таку роботу.
1: Звичайно.
0: Вам, пане Олександр, взагалі, я думаю, що це велика ініціатива – зібрати дітей, придумати активності, приїхати. Спека також дуже вимотує людей, всі ми розуміємо. Але діти є діти, і хочеться якось подарувати якийсь шматочок такої радості саме в такий, ну, складний час.
1: На кінець я хотів би сказати до цієї теми, що хотів би сказати, що самі ми нічого не варті. За нами стоїть, за нашою спиною стоїть дуже багато людей, які нам допомагають. Це норвезька місія ТХК, це шведська місія Вінден, це Коростенська міська рада, яка організувала в цьому році трансфер саме до місця події. Це дуже важливо, це дуже важливо і дуже великий вклад. Також долучилася шведська місія Hope for Ukraine, яка також нас постійно підтримує. Ну і наше партнерство з консорціумом «Рідне», воно також дає про себе знати, тому що ми, і Ольга, і я, ми маємо можливість працювати на дітей, не думаючи, що нам, що буде завтра. Ми працюємо і нас підтримують. Так само дуже велика подяка спорту для всіх, тому що і Ольга, і я, та й інші фахівці, ми працюємо в спорті для всіх, ще в комунальній установі. І нас на це благословляє наш керівник, підтримує нас в таких проєктах. Тому цей проєкт, який зібрав багато різних організацій.
0: Пані Ольга посміхається, тому що приємні спогади дійсно є, є чим пишатися. Ви знаєте, чому я сказала, що громадська організація «Промінь любові» в принципі спеціалізується на багатьох напрямках допомоги? Я хочу поговорити про те, що сталося 3 квітня в нашому місті. Всі пам'ятають, чесно кажучи, я, можливо, читаю кожного дня новини про те, як допомагають ось броварчанам, як люди спочатку збирали ось свої домівки по цеглинці, потім якось, я знаю, що ви долучалися, надавали будматеріали, розгорнули там намет допомоги, долучилися, з, можливо, там з перших годин після ось такої трагедії, яка сталася 3 квітня на цьому мікрорайоні. Зараз ви вже перейшли до такої більш, ну, напевно, обширної місії. Знаєте, все ж таки допомога з перших хвилин ось цієї трагедії, це якось приймається по-своєму, по одному. А ось завдяки тому, що ви зараз співпрацюєте з закордонними благодійниками, проєкт вже набирає реальність. Тобто ви маєте на меті допомагати людям і повернути їх до нормального життя. Як я ось читаю, що ви маєте встановити 3 модульних будиночки у мікрорайоні Бровар для родин, чиє житло було зруйноване внаслідок ракетного удару. Скажіть, будь ласка, як було визначено саме, яким людям ви маєте допомогти? Це домівки, які вже, напевно, не підлягають якомусь відбудуванню чи ремонту такому складному. Як було обрано і взагалі хто допомагає? Розкажіть більш обширно.
1: Ну, перш за все хочу сказати, що це не ми, не громадська організація встановлює ці будиночки, а саме молодь з місією, це організація, ага. Міжнародна організація.
0: А ви з ними зв'язалися?
1: Так. Угу. Вони працюють з нами, тому що ми є представники релігійної організації, і ці організації не також релігійні. Вони вже довгий час працюють на зоні розмежування, там, де треба також будувати, відбудовувати будиночки. Ця місія багато будинків побудувала в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі.
0: Тобто допомагала,
1: да.
0: Так?
1: І коли це сталося, так як ми одні з перших приїхали на місце події, ми почали працювати, ми почали спілкуватися з людьми, взнавати потребу, бачити ці...
0: Допомагали будматеріалами, розказувати.
1: Допомагали будматеріалами, але Ну, ми ще наша основна задача – це збір інформації. Збір інформації про людей, про цю біду. Ми передавали її на нашій сторінці, ми передавали її нашим друзям і за кордоном, і в Україні.
0: Ну, тобто свої місія, зв'язки да, використовували,
1: да, так? Місія молодь в місії, вони зацікавились, вони приїхали. Ми зустрілися з людьми, які постраждали. Це саме будинки, які в епіцентрі взриву були.
0: Це жахливі обставини.
1: Пані Світлана, пані Юлія і потім, тому що спочатку було заплановано два будиночки, потім перезвонили, ми поговорили, перезвонив нам керівник цієї організації і каже, слухайте, давайте ще один будиночок. І вже так з'явився пан Борис, якому також буде будуватися будинок. На даний час три будинки ми готові планувати. Ну і так як ми місцеві, це пошук матеріалів по місту, бо це все з наших матеріалів, саме з місцевих матеріалів. Mm-hmm. Закуповується сьогодні наш друг, саме представник місії, він їздить по магазинам, зараз домовляється і закуповує матеріал, який потрібен вже для складання каркасу будинку.
0: Чим ще допомагали? Я знаю, що ви долучилися з перших годин. Розкажіть, розгорнули намет, допомагали, можливо, якимись продуктовими наборами або будівельними. Трошки про це.
1: Все, що потрібно було людям, ми закупали, долучалися до нас люди просто з міста, просто приїжджали, донатили гроші,
0: допомагали,
1: щось у нас
0: так.
1: було. Люди донатили, ми це зразу переводили в якийсь стройматеріал, тому що на перші години, на перші дні дуже важливо було забезпечити, зберегти майно людей, які залишаться в будинках. Угу. Тому що криші в основному були зруйновані.
0: Звичайно.
1: І тому ти маєш багато плівки, наприклад, але ти не маєш чим її прибити. Це треба було купити, це треба було забезпечити людей. Також допомагали. Багато приїжджало людей працювати. Це і наш добробат, це і комунальні служби, а це все люди. Це люди
0: організації,
1: да.
0: Робочого процесу.
1: Їм потрібно було попити кави, щось перекусити. Ну і зрозуміло,
0: тобто,
1: що ми були.
0: Тобто щирим серцем,
1: да,
0: так,
1: да.
0: долучилися,
1: робили
0: допомагали.
1: Те, що могли.
0: Так, так. Ви знаєте, я думаю, що в принципі ми з вами зустрічаємося в цій студії говорити тільки про добрі справи, про щире серце і взагалі тільки про те, як ви допомагаєте і долучаєтеся до взагалі будь-яких ініціатив, де потребується ваша взагалі підтримка. Що ще заплановано такого цікавого? Розкажіть, чим зараз займаєтеся, окрім таборів, окрім допомоги ось з відновлення житла? Можливо, на щось запланували цікавого? Можливо, ви знаєте, я хочу сказати про те, коли відбувся ваш велопробіг щорічний, також багато було інформації, ми зачитували новини, розказували про те, як все це відбувалося. Можемо нагадати нашим слухачам і глядачам, які будуть дивитися. В принципі, в двох словах, пані Ольга, як все пройшло, на вашу думку?
3: Все пройшло супер. Цього року нам пощастило з погодою в порівнянні з минулим роком. Велосипедисти були задоволені, команда задоволена, люди, до яких ми приїжджали, теж були щасливі і раді бачити, тому що для них це приємно, коли люди з самого користання приїжджають на велосипедах, вони бачать цю групу людей, вони радіють, діти також щасливі, тому що завдяки нашим місіям, які називав Олександр, діткам ми передали різні подарункові набори, тобто це не тільки продуктова допомога для потребуючих сімей, а ще якісь трішки радості для дітей у цих селах, які ми проїжджали.
0: Угу. Який був наймолодший учасник велопробігу, пам'ятаєте?
3: Це, напевно, наші підлітки були, і це десь там 13-14 років, якщо я не помиляюсь.
0: А найстарший?
1: 70.
0: 70 років так. був учасник да. велопробігу.
1: Напевно, я вже був навіть за меншу. Це наш Дмитро Володимирович. Ну і слідуючим за ним ішов Сергій Іванович, якому також вже за 60. Сергій Іванович Ковальчук, це наш такий вогник запалу для велопробігу, він переживає завжди за велопробіг, і всіх нас, якщо навіть я вже не хочу його проводити, то в мене немає виходу, ми все одно його робимо.
0: Кожен рік ви долучаєтеся до різних ініціатив і спортивних, і взагалі відновлювальних, і ось ініціатив для дітей. Я думаю, що ваша організація робить дійсно гарну справу. Наш час трошки обмежений. Я думаю, щоб аби для того, щоб ми не помилилися з часом, буквально 2 хвилинки залишається. Можете або передати привіт, або зробити якесь оголошення, я не знаю. Або просто, я не знаю, згадати тих, кому вже допомогли.
1: Ну, хочу ще раз подякувати всім тим, хто долучився до організації табору, всім тим, хто взагалі підтримує громадську організацію, тому що швидке реагування організації, благодійної організації, це залежить від, саме від донатів і від підтримки за спини, хто підтримує. Тому що ми як організація, ми просто організація. Якщо є люди, якщо є у нас запас фінансів, то зрозуміло, легко, раз і зробив. А якщо цього немає, то потрібно часу, щоб це зібрати. І дуже часто, поки ти зібрав, а вже воно і не потрібно.
0: Або щось зміняється. Але все ж таки ми всі розуміємо, що ми зараз з вами маємо можливість тут, в цій студії, розмовляти, допомагати та взагалі жити тільки нашим захисникам. Слава ЗСУ! Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Героям слава!
2: Актуально!

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із зрозумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Малинській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 та 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. В Овруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них були керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інші небезпечні порушення. Окремо міський голова звернув

0: нижніх кінцівок, а ще тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
1: Новини на Коростень FM.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Сьогодні я пропоную вам поговорити про те, що вже давно стало предметом суперечок серед любителів кави. Яка кава краща – на звичайному молоці чи на альтернативному? Останніми роками в меню кав'ярень дедалі частіше можна побачити і вівсяне молоко, і мигдальне, і кокосове, соєве, бананове. Це взагалі модний тренд чи справді корисна альтернатива? Давайте почнемо з самої історії. Кава з молоком з'явилася ще у 17 столітті у Франції. Саме там почали додавати гаряче молоко до чорної кави, щоб зробити її м'якшою на смак. Отже, згодом така традиція поширилася по всій Європі, а сьогодні капучино, лате чи флет-вайт стали одними з найпопулярніших напоїв у світі. Звичайне коров'яче молоко містить білки, кальцій, вітаміни групи В, фосфор і природний молочний цукор – це лактозу. Саме білки відповідають за густу ніжну молочну піну, яку ми так любимо в капучино. Баристи кажуть, що саме завдяки молочному білку можна отримати ідеальну текстуру напою. Альтернативне молоко – це напої, які виготовлені з рослинної сировини. Найчастіше це може бути овес, мигдаль, соя, кокос, рис або навіть горох. Формально це не молоко, але назва настільки прижилася, що її використовують у всьому світі. Найбільшою популярністю зараз користується саме вівсяне молоко. Ви знаєте, думаю, що воно має такий легкий солодкуватий присмак, добре поєднується з кавою та чудово збивається у піну, і багато хто його полюбляє. Ви знаєте, дуже багато баристів навіть вважають його найкращою альтернативою звичайному молоці, тому що, ну, в принципі, всі ми бажаємо отримати кавовий напій з якимсь додатковим смаком, не додаючи якийсь сироп. Це, наприклад, щоб був з присмаком кокосу, банану, ще чогось. Тому ось баристи рекомендують обирати краще саме ось це молоко. Це в нас, в принципі, скажімо, найпоширеніше молоко. І я думаю, що якщо ви хочете випити вперше саме альтернативну каву, то пийте її на вівсяному молоці. Мигдальне ж молоко більше легке, воно має характерний горіховий аромат і містить небагато калорій. А взагалі, ви знаєте, що кокосове додає каві екзотичних ноток і особливо добре смакує у холодних літніх напоях, додаючи йому, ну, такого солодкуватого присмаку, ніби ви п'єте каву з якимось сиропчиком. Соєве молоко багате на білок, яке інколи може згортатися від дуже гарячого еспресо, якщо не використовувати спеціальні сорти для кави. До речі, далеко не всі знають, що існує спеціальне рослинне молоко з позначкою бариста. До нього виробники додають інший баланс жирів і білків, щоб воно краще збивалося та не розшарювалося у гарячій каві. Часто, до речі, ще можна почути думку, що кава на рослинному молоці автоматично є кориснішою. Але насправді все залежить від самого складу. Деякі виробники додають цукор, ароматизатори або підсолоджувачі. Тому фахівці радять уважно читати етикетку, якщо вже людина купує таке молоко для щоденного вживання. Є ще також дуже один поширеніший міф, ніби кава з молоком містить менше кофеїну. Ну, насправді це взагалі не так, тому що основою є все одно той самий еспресо, а смак просто трошки стає м'якшим, тому що ми використовуємо молоко з пом'якшувальним смаком і здається, що кава стала менш міцною. Є, до речі, цікаві спостереження і серед самих баристів. Вони кажуть, що різні види молока по-різному розкривають саме смак кавових зерен. Наприклад, овсяне підсилює природну солодкість кави, мигдальне додає горіхових ноток, а кокосове робить напій більш десертним. Ви знаєте, чи потрібно вам переходити на альтернативне молоко, якщо у вас немає, наприклад, алергії на лактозу, якщо, в принципі, немає у вас послаблюючого ефекту після кави з молоком, то вам зовсім не треба на нього переходити. Якщо ваш організм добре переносить, в принципі, звичайне молоко, причин відмовлятися від нього взагалі немає. Альтернативні напої – це насамперед просто вибір людей із непромисловістю непереносимістю лактози, а ще веганів, або тих, хто просто любить експериментувати зі смаками, ну і, скажімо так, модне віяння. До речі, щороку у світі випивають понад 2 мільярди чашок кави, і дедалі більше людей хоча б раз замовляють її саме на рослинному молоці, щоб порівняти смак. Я думаю, що тож універсальної відповіді ми все одно не знайдемо. Яка кава краще? Ну, просто я думаю, що це вибір кожного. І ви знаєте, одного варіанту просто не існує. Комусь до душі класичне молоко, комусь вівсяне, комусь кокосове, комусь бананове і так далі. Головне, щоб напій, ну, просто приносив вам задоволення. А найкращий спосіб знайти свого фаворита – це просто спробувати різні варіанти і обрати той, який найбільше смакує саме вам.
0: Let's talk. Поговоримо.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ – 34 роки.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: 107.5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.
1: Сан-Пау, Mr. Worldwide, this is the Caribbean Connection. And we want the world to get ready.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростань ФМ.
0: Рубрика «Прокачаємося на Користання ФМ». І зараз ми поговоримо про спеку. У спеку важко не лише людям, а ще й домашнім улюбленцям. Я дивлюся, вже дуже багато магазинів виставили водичку для собачок. Хтось навіть під кондиціонер поставив таку ємкість, в яку набирається якась вода. Я дивлюся, що дуже-дуже багато собачок, які ось біля магазинів десь звикли перебувати, вони дуже вдячні, і я дивлюся, що вони можуть вгамувати свою спеку. Але ще хочу нагадати нашим слухачам, що собаки та коти майже не пітніють, тому охолоджуються переважно через дихання. А ще саме тому перегрів для них дуже небезпечний. Насамперед подбайте, щоб у тварини завжди була свіжа, прохолодна вода. Обов'язково миску краще ставити в затінку і міняти воду кілька разів на день. Якщо у вас є така дійсно можливість для вуличних собачок та котів, подбайте про них також. Вдома для своєї собаки ви можете змінювати воду один раз на день. Собак вигулюйте рано вранці або ввечері, коли асфальт уже не розпечений. Якщо вам гаряче торкнутися дороги рукою, то лапам тварини ще гарячіше. Вони навіть можуть отримувати опіки. Не залишайте тварин у припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин. У салоні температура може піднятися до небезпечного рівня менш ніж за 10 хвилин. Удома забезпечте доступ до прохолодного місця. Деякі тварини люблять лежати на плитці або охолоджувальному килимку. Якщо улюбленець довго важко дихає, став млявим чи втрачає координацію, це можуть бути ознаки теплового удару. У такому разі потрібно перенести його в прохолодне місце, змочити лапи і живіт прохолодною водою та якнайшвидше звернутися до ветеринара. Отже, бережіть себе, своїх хвостатих друзів, а також подбайте про вуличних тваринок. У спеку вони особливо потребують вашої турботи.
1: Прокачаємось на користь.

0: на 107.5.
1: Отже, я думаю, що ці 4 години промайнули в прямому ефірі як одна мить. З вами сьогодні в студії була Христина Долоніна, а ми почуємося з вами вже завтра у програмі Prime Time з 9 до 1 години. Всім гарного дня, пам'ятайте, що спека – це також небезпека, тож завжди пийте прохолодну очищувальну воду і, будь ласка, надягайте головний убір. Ну і відпочивайте вдень, менше перебувайте на сонці.
2: Prime Time.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із розумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Малинській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 та 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. В Овруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них були керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інші небезпечні порушення. Окремо міський голова звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду. Намагання самотужки загасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингаї Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Отже, рятувальники ліквідували пожежу і постраждало госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки перших других ступенів верхніх і нижніх кінцівок, а ще тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.

0: Intranet Group пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
1: Так-так, 1 гривня за підключення.
0: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу. Підключайтесь вже сьогодні. Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на користь FM за номером 098-786-86-80.
3: Реклама на користь FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із розумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Малинській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 та 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Жителі в області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. В Овруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них були керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інші небезпечні порушення. Окремо міський голова звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду. Намагання самотужки загасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингаї Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Отже, рятувальники ліквідували пожежу і постраждало госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки перших других ступенів верхніх і нижніх кінцівок, а ще тулуба. У наслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ульяна».

16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. На перший погляд, до речі, це може здатися, що саме ця професія лише про цифри, звіти і нескінченні таблиці вже як зараз у сучасності. Насправді ж її історія цієї професії налічує тисячі років, а бухгалтери були потрібні людству ще задовго до появи комп'ютерів і навіть паперу. Отже, перші бухгалтери з'явилися ще у стародавній Месопотамії. Понад 5000 років тому саме тоді облік вели на глиняних табличках, записуючи, скільки зерна, худоби чи інших товарів зберіглося в коморах. Так люди вчилися контролювати свої запаси та чесно вести господарство. Згодом облік розвивався в Єгипті, Греції та Римі. Купці записували доходи і витрати, а держави рахували податки та майно. Уже тоді стало зрозуміло, що без точного обліку неможливо вести ні торгівлю, ні керувати країною. Сучасний бухгалтерський облік сформувався наприкінці 15 століття. Італійський математик Лука Пачолі описав систему подвійного запису, якою бухгалтери користуються і сьогодні. Саме тому його часто називають батьком бухгалтерії. Взагалі слово «бухгалтер» прийшло з німецької мови і означає буквально «той, хто веде книгу». Колись усі фінансові записи робили вручну у великих книгах, де кожна цифра мала бути бездоганно точною. Сьогодні професія змінилася, більшість розрахунків виконують сучасні програми, однак відповідальність людини нікуди не зникла. Адже жодна техніка не здатна замінити уважність, досвід і професійне мислення фахівця. Бухгалтери працюють майже в кожній установі, підприємстві чи організації. Вони допомагають правильно планувати витрати, контролювати фінанси, сплачувати податки та забезпечують стабільну роботу бізнесу. А ще недарма кажуть, що хороший бухгалтер – це людина, яка вміє не лише рахувати гроші, а ще й допомагає їх зберігати. За кожною успішною компанією чи установою завжди стоїть фахівець, який уважно стежить за порядком у фінансах. Тож у День бухгалтера варто подякувати всім представникам цієї чудової професії за їхню точність, а ще відповідальність і щоденну працю. Як часто, я думаю, що вона залишається непомітною, але надзвичайно важливою, і помічаємо її лише тоді, коли кошти вже надходять на наш рахунок вчасно. Тож всіх бухгалтерів нашої Коростенської громади зі святом. Нашого бухгалтера з нашої роботи, з підприємства «Коростень Медіа», пані Ольгу також зі святом. Всіх бухгалтерів, які пропрацювали багато-багато років і вийшли на пенсію саме з таким високим званням «бухгалтер» також зі святом. Сьогодні святкуємо на хвилі 107.5 «Коростень ФМ», тож для вас наступна композиція.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM на четвер, 16 липня. Що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Овни, цей день буде дуже активним і насиченим. Не бійтеся братися за нові справи, вони принесуть вам тільки хороший результат. Тельці, а ви зверніть увагу на відпочинок і власне самопочуття. Взагалі, спокій допоможе сьогодні вам ухвалити правильні рішення. Близнюки, у вас чудовий день для спілкування, нових знайомств і цікавих ідей. Взагалі, сьогодні зірки пророкують вам, що у вас можлива приємна несподіванка або ж зустріч. Раки, а ви сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний шлях у важливій ситуації. Леви, ваш оптимізм заряджатиме оточуючих, гарний час для творчості та нових починань. Діви, зірки радять вам не поспішати, уважність до деталей допоможе уникнути дрібних помилок. Терези, можливі приємні зустрічі або цікаві новини. День сприятливий для вирішення особистих питань, взагалі день у вас сьогодні буде дуже особистим. Скорпіони, не варто брати на себе сьогодні забагато справ одночасно, краще зосередитися тільки на найважливішому. Стрільці, сьогодні у вас приятливий день для навчання, подорожей і нових відкриттів, не бійтеся експериментувати. Козороги, ваша наполегливість, як кажуть зірки, допоможе вам сьогодні досягти бажаного. Головне – не втрачати віри у власні сили. Водолії. День подарує цікаві знайомства або нові можливості. Будьте відкритими до змін. Риби. Варто більше часу приділити тільки близьким людям. Щира розмова допоможе зміцнити ваші стосунки у сім'ї. Ось такий був простий, звичайний, але дуже теплий гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Якщо ви давно хотіли робити добрі справи, допомагати людям і стати частиною команди, яка щодня підтримує тих, хто цього потребує, зараз саме час. Нині Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України запрошує до своїх лав нових волонтерів. Хто може долучитися, які напрямки роботи доступні та що потрібно, аби стати волонтером? Про це розповість Катерина Черкова, це фахівчиня з розвитку організації, громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Добрий день!
2: Доброго дня. Громадська організація Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України завжди в пошуках волонтерів. Ми раді новим людям, новим можливостям. В нашій організації є багато напрямків, де кожен може знайти щось своє.

0: тому до даного напрямку може приєднатися кожен бажаючий. Також в нашій організації відкриті такі грантові ідеї, напрямки діяльності, як соціальна перукарня. Звичайно, ми завжди в пошуках нових волонтерів, які мають навички перукарської майстерні і можуть доєднатися до нас у зручний для них час, для того, щоб здійснювати цю діяльність. До нас звертається велика кількість людей, внутрішньопереміщених, людей похилого віку, які потребують таких послуг. І наша організація обладнана всім необхідним, щоб здійснювати таку діяльність. Також у нас є напрям догляд вдома. У нас є дівчата-соціальні працівники, які відвідують підопічних організацій. Це бабусі, дідусі похилого віку. І в даному напрямку нам також дуже не вистачає людей, які могли би їх підтримати, могли би, можливо, якось піднести щось або ж допомогти проявити від себе якісь можливості. Також в нашій організації є напрямок мінної небезпеки. Це напрямок, у якому ви маєте змогу пояснювати людям про небезпеку, яка зараз дуже актуальна в нашому регіоні. Це небезпека мін, небезпека вибуху, небезпечних предметів, які у нас є на околицях. Також в даному напрямку ви проходите певне навчання, і ми забезпечуємо вас всіма методичними матеріалами, макетами для того, щоб доступно пояснити іншим людям про це. Також у нас є напрямок першої допомоги. Це дуже актуально в наш час, так як багато людей не знають, як допомогти, коли людині стало погано. В даному напрямку ви можете як навчитися, так і допомагати навчати інших тому, як діяти у разі, коли людині потрібно надати першу допомогу.
1: Угу. Тобто багато напрямків, з якими ви допомагаєте ознайомитися, десь, можливо, навчити, підвчити людину. Я думаю, що багато, напевно, таких бажаючих людей вже зверталося за всі ці роки саме до Товариства Червоного Хреста в нашому місті. Розкажіть, можливо, приклад, можливо, хтось долучався, і з якого віку можна звертатися?
0: Так, зараз на базі нашої організації є 42 волонтери, це активні волонтери, які у нас діють. Звичайно, волонтери – це люди, які проходять, з часом вони можуть покинути нашу організацію, тому ми завжди чекаємо нових людей. Це люди – волонтером може бути кожен, хто виявляє свою таку там добровільне бажання. Це можуть бути люди від 14 років за згодою батьків, або ж вже з 18 років і далі. Для того, щоб стати волонтером, ви звертаєтесь до нашої організації. Попередньо ми з вами проводимо ще співбесіду, де детальніше розказуємо, показуємо екскурсію по нашій організації. Я впевнена, ви обов'язково зможете знайти щось для себе, в чому ви б могли себе задіяти і допомогти іншим. Також наша організація дуже потребує молодих людей, молодих волонтерів. Зараз Товариство Червоного Хреста України має дуже багато навчань, дуже багато ініціатив для молодих людей, як вони можуть розвивати себе, як вони можуть допомогти громаді, як разом ми можемо розвивати волонтерський, саме молодіжно-волонтерський рух.
1: Ви знаєте, я думаю, що коли людина долучається саме до Товариства Червоного Хреста, вона, в принципі, стає однією сім'єю зі всіма вашими працівниками. Я думаю, що є, напевно, якийсь чудовий приклад. Людина прийшла, можливо, з якимось напрямком освіти або якось допомагала. Розкажіть, будь ласка.
0: Звичайно, в нас є яскраві приклади волонтерства. Наприклад, зараз наш лідер волонтерів Антоненко Ірина, вона до нас прийшла ще у далекому 2023 році. Вона прийшла до нас як волонтерка, починала з напрямку психосоціальної підтримки. Вона є внутрішньопереміщена особа, мама 4 дітей. Вона спершу вона знайшла підтримку в нашій організації, а тепер надає цю підтримку всім іншим. Разом переживали багато моментів, ми проводили багато заходів, створювали ініціативи. Вона дочекалася свого чоловіка Віталія з полону. І тепер їхня сім'я разом доєднується до всіх наших заходів і здійснює разом з нами волонтерську діяльність.
1: Ще дуже цікаво, особливо, коли люди вже виходячи на пенсію, можливо, там або хворіють і не можуть працювати, але вони хочуть собі якусь таку справу взяти дуже добру і допомагати людям. Чи були

0: якось такі звернення до вас? Чи можна, я просто питаю людям, наприклад, вже такого віку, там, від 60 років до вас долучатися, ну, і допомагати?
1: Да, звичайно. В нас так само є волонтер Людмила. Вона, їй вже 60 плюс років, вона доєдналася до нас вже як 2 роки наш волонтер. Вона здійснює свою діяльність у напрямку банку одягу, допомагає з тим, коли приїжджають або гуманітарні грузи, або люди, наприклад, зносять речі для населення, перебрати ці речі, розкласти, допомогти тим, хто звертається до нас, підібрати необхідні їм речі. Також вона має навики з швейної майстерні, тому у нас є теж необхідне обладнання. Вона допомагає людям з ремонтом одягу в нашій організації. Будь-хто, хто бажає, ви також можете сюди звернутися. Можливо, у вас є вільний час, ви можете знайти в нашій організації однодумців і допомагати іншим.
0: А ще, я думаю, що, в принципі, треба поставити в приклад і розказати про свій колектив, своїх волонтерів. Можете не називати ім'я, але просто розказати, з якими професіями дуже часто зверталися і взагалі ось як набралось цей штат волонтерів до себе.
1: Наші волонтери – це люди різного віку, різної професії, немає чогось такого конкретного, але це є люди як з вищою юридичною освітою, психологічною освітою, студенти, звичайно, це ж молодь нам дуже зараз необхідна. Ми всі різні, але ми всі маємо одну мету. І також в нас є люди, які в нашій організації, вони там, наприклад, були з юридичною освітою, але їм більше подобається щось психологічне, і зараз вони вже отримують другу освіту психологічну.
0: Взагалі, хочу ще запитати у вас, розкажіть, як працює наразі товариство Червоного Хреста ось в нашому місті? З якої по якої години можна звертатися? З якими зараз потребами можна звертатися? Чи працює наразі, наприклад, банк одягу, соціальна перукарня? Розкажіть, будь ласка.
1: Звичайно, наша організація без будь-яких пауз і перерв працює за звичною адресою вулиця Ольгінська, 9. З 9 до 17.00 завжди в нашій організації є хтось в будні дні. В нас є, працюють всі напрямки діяльності. Ну, єдине, що соціальна перукарня – це по запису, тому що волонтери в даному напрямку приходять на там в певні дні та години. Банк одягу в нас працює з понеділка по п'ятницю, з 10 до 3. Також у нас є громадський центр, який працює з 9 до 18, куди можуть звертатися люди, можливо, з якимись юридичними, соціальними питаннями. Дівчата здійснюють для них соціальний супровід і надають їм всю необхідну допомогу. Напрямок психосоціальної підтримки завжди так само в нашій організації. Будь-коли, коли ви можете звернутися, вам допоможуть та пояснять. Так само і мінна небезпека, і перша допомога. Ми працюємо за будь-якими запитами в будні дні, завжди раді всім.
0: Угу. Ще хочу запитати, розкажіть, будь ласка, я знаю, що ваші волонтери ще долучаються до автобусу, який курсує і називається «Точка здоров'я». Ви десь виїжджаєте, допомагаєте, викладаєте пости, завдяки соціальним мережам можна дізнатися, що і тренінги проводите, зміною небезпеки, і в геріатричному пансіонаті дуже велику діяльність проводите. Розкажіть про це, ще я знаю, що ви, в принципі, долучаєтеся до багатьох ініціатив, про які сьогодні у вас є можливість розказати.
1: В нашій організації щотижнево проводяться неформальні волонтерські зустрічі, на яких ми плануємо свою діяльність. Наш місяць, тиждень, день завжди розпланованими. Дівчата з кожного напрямку планують свої ініціативи, заходи. Дівчата з громадського центру долучаються до виїздів у віддалені громади для того, щоб надавати соціальне консультування людям, розказувати їм про нашу організацію, бо я розумію, що можливо з далеких громад або віддалених сіл люди менше знають про нашу діяльність в місті. Також на великі масштабні заходи ми доєднуємося в місті, в парку ми виходимо для того, щоб інформувати населення про нашу діяльність та про можливості волонтерства. Так само мінна небезпека – це завжди заходи по установам міста. Це вже, напевно, всі школи були пройдені та садочки для того, щоб провести інформаційні сесії. по так само, як геріатричний пансіонат, це є одним із наших важливих стратегічних напрямків з психосоціальної підтримки. Люди дуже вже знають наших дівчат і радо їх зустрічають.
0: Угу. А ще розкажіть, будь ласка, я знаю, що, можливо, ви зараз, у вас якісь відкриті є вакансії, про які ви можете розказати. Можливо, шукаєте на офіційну роботу, можливо, якихось фахівців. Можете, ну, зараз і маєте можливість про це розказати?
1: Перш за все, наша організація у пошуках волонтерів. Uh-huh. При зверненні на співбесіду ми можемо розказати більше. На базі нашої організації діє Центр життєстійкості, але про це більше вже розкаже голова при співбесіді uh-huh. про вільні вакансії та посади. От, тому звертайтеся, ми зможемо вас проконсультувати з будь-яких питань.
0: Ще дуже подобається, що взагалі у вашому товаристві Червоного Хреста, ось організації, є така чудова ініціатива, як тренінги змінної небезпеки. Ви проводите їх всюди, в будь-якій організації, установі, яка, можливо, до вас звертається, або, можливо, ви самі хочете надати саме ось провести такий тренінг. Розкажіть про це. Я знаю, що ваш представник, який працює ще, це ваш колега, він був також в нашій студії. Це дійсно дуже така крута ініціатива розказати, показати, людей попередити. Це зберігає навіть життя інколи людині.
1: Так, мінна небезпека – це великий і важливий напрямок, і нещодавно ми змогли розширитися і в Олевську громаду з даним напрямком. У нас є волонтери, які і там здійснюють таку діяльність, тому що в Олевську багато територій, які є під забороною для відвідування у зв'язку з тим, що там є багато вибухонебезпечних предметів, тому таке інформування є важливим. І для того, щоб розказати про це іншим, то також люди проходять певне навчання, їх всьому навчають і надають необхідні матеріали. Мінна небезпека вже була, всі школи міста були проінформовані даними інформаційними сесіями і будуть інформуватися заново. Це така інформація, яка потребує оновлення і нагадування для людей. Угу. І також багато установ міста вже були проведені дані інформаційні сесії, і ми завжди плануємо наперед, коли буде, щоб знову прийти і розповісти про це людям.
0: Угу. Я ще хочу вас запитати, ви сказали про банк одягу. Чи потребуєте зараз, наприклад, одягу? Можливо, люди хочуть десь віддати свій непотрібний, наприклад, їм одяг, можливо, з розміру вже не підходить, можливо, є якесь взуття, залишилось в гарному стані. Розкажіть про це, будь ласка, якого одягу потребуєте, дорослого, дитячого. Це важливо.
1: Так. Банк одягу – це такий напрямок, який завжди потребує оновлення. Звичайно, ми раді новим речам. Просимо людей по можливості приносити нам речі по сезону, так як зараз літо, то більше літніх речей. Звичайно, взуття є дуже актуальним, тому що взуття не так багато, а люди, які є внутрішньо переміщені, або люди похилого віку і не мають змоги поки придбати нове, вони в цьому його дуже потребують. В банк одягу можна приносити також посуд, в гарну, ну, якщо він у вас є в гарному стані. Можна приносити ковдри, подушки, речі, коляски дитячі також. Це, як коли нам хтось це приносить, це дуже актуально, це дуже швидко забирають, бо багато мам є переміщені з дітками до нашого регіону. От, тому, так, в банк одягу можна нести речі. Прохання, щоб вони, звичайно, були в належному стані, так як їх в подальшому будуть використовувати люди, які цього потребують.
0: Ще хочу наголосити про те, що в нашій громаді дуже багато ВПО. Нещодавно в нас були представниці управління праці та соціального захисту населення. Вони розказали про те, що більше 3000 людей вже проживають в нашій громаді. Це внутрішньо переміщені особи. Напевно, вони дізнаються про те, що в нашому місті є товариство Червоного Хреста України і звертаються і за банком одягу, за якоюсь психосоціальною допомогою. Розкажіть.
1: Так, внутрішньо переміщених людей відразу сповіщають про те, що в нас діє така організація, вони приходять до нас, їм надають допомогу соціальні консультанти, якщо вони цього потребують. Якщо ми маємо якусь гуманітарну допомогу, звичайно, ми надаємо це людям, але останній час гуманітарної допомоги дуже мало. Саме це продуктові гігієнічні набори, їх в цілому майже немає останнім часом, але в нас є банк одягу, де люди можуть подивитися, обрати щось необхідне для себе. Також ми пропонуємо їм психосоціальну підтримку, якщо вони цього потребують, або, можливо, допомогу з оформленням якихось допомог, пільг чи довідок.
0: Я думаю, що ви знаєте, все ж таки ваша допомога, вона просто необ'ятна, вона дуже велика на широкий спектр. Тож, я думаю, ще раз треба нагадати нашим слухачам, що почали ми цю розмову з того, що ви шукаєте волонтерів. Ще раз вік нагадайте, куди можна звернутися та за яким телефоном.
1: Волонтерську діяльність можна здійснювати з 14 років за дозволу батьків або ж з 18 років на базі нашої організації. Приходьте, ми проведемо вам попередню екскурсію, співбесіду, навчимо всьому, чому ви забажаєте. Кожен з вас може знайти для себе щось, у чому ви могли б допомагати іншим розвиватися та створювати нові ініціативи. Телефонуйте нам за номером телефону 096-815-6615. Вроді.
0: Якщо що, ми прикрімо телефончик. Я думаю, що, в принципі, хто хоче дійсно долучитися, обов'язково прочитає під цим відео чи над цим відео наш допис, в якому ми представимо, розкажемо. Ну і я думаю, що, пані Катерино, дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Всім вашим працівникам, я думаю, що треба передати привіт. Вони також в нашій студії бувають особливо часто. Ну і тримаємося разом із силами.
1: Добре, дякую вам.
2: Тема дня.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
0: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із розумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Малинській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 та 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Жителі в області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. В Овруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них були керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інші небезпечні порушення. Окремо міський голова звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду. Намагання самотужки загасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингаї Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Отже, рятувальники ліквідували пожежу і постраждало госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки перших других ступенів верхніх і нижніх кінцівок, а ще тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, на сайті Коростенської міської ради, а також на сторінці Коростенської міської ради у Фейсбуці з'явився новий дуже важливий допис. Увага, оголошення. Пожежна безпека під час зернозбиральної кампанії на території громади. Отже, нас інформують, що на території громади особливу увагу слід приділити дотриманню вимог безпеки під час проведення зернозбиральної кампанії та зберігання продукції, яка є одним із найбільш відповідальних та пожежонебезпечних періодів у сільськогосподарському виробництві. Основними причинами виникнення пожеж є сукупність погодних факторів, а ще недотримання правил протипожежного режиму та планів дій щодо захисту угідь. Наголошують, що відповідальність за забезпечення та дотримання вимог пожежної безпеки покладається особисто на власників та керівників сільськогосподарських підприємств. Важливо, в умовах воєнного стану перед початком збиральної кампанії суб'єкти господарювання зобов'язані обстежити поля на наявність вибухонебезпечних предметів, а у разі виявлення підозрілих предметів негайно припинити роботи та повідомити службу порятунку за номером телефону 101 або ж поліцію 102. Категорично забороняється роззорювати під'їзні, тобто польові дороги, до хлібних масивів. Вимоги безпеки перед початком та під час збирання врожаю. По-перше, це перевірка техніки, перевірити справність систем живлення, змащення, охолодження, запалювання та обов'язково наявність іскрогасників на всій техніці. Комбайни і трактори повинні бути оснащені двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами та двома мітлами, а автомобілі – одним вогнегасником та одною штиковою лопатою. Перевірити наявність заземлювального металевого ланцюга – це 10 см, який торкається землі. Також обкошування та оборювання. У місцях прилягання полів до лісових смуг, автомобільних та залізничних шляхів виконати обкошування та оборювати смугою заввишки не менше 4 метри. На хлібних масивах уздовж доріг встановити застережні знаки. Також розбив

0: Масивів. Поля площею понад 50 гектарів необхідно розбити на ділянки до 50 гектарів з прокосами заввишки не менше 8 метрів, а посередині прокосів проорати смугу не менше 4 метрів. При збиранні врожаю на площі 25 гектарів обов'язкова наявність трактора з плугом на випадок пожежі. Також польові стани та заправка. Тимчасові польові стани розміщувати на очищених від стерні майданчиках не ближче 100 метрів від площ збирання та токів, оборюючи їх смугою не менше 4 метрів. Заправляти техніку паливом лише за межами поля на відстані не менше 30 метрів при вимкнених двигунах. А ще є вимоги безпеки на об'єктах зберігання та переробки продукції. Всю цю, звичайну, таку дуже чудову статтю ви можете прочитати на сайті Коростенської міської ради, а також на Facebook-сторінці Коростенської міської ради. Якщо у разі виникнення пожежі, ще раз нагадуємо, негайно телефонуйте 101, це цілодобова лінія, а також категорично забороняється спалювання стерні після жнивних залишків, розведення багать та використання відкритого вогню на полях, тому що зараз це прирівнюється до диверсії, і ви можете сплатити штраф.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Пока, пока.
1: Головні події в Україні.
2: Росія масово перекидає ППО з Арктики. Росія вивела значну частину систем протиповітряної оборони зі стратегічних об'єктів на крайній півночі та могла перекинути їх в регіони, які регулярно зазнають атак українських безпілотників. Саме про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на аналіз супутникових знімків. Зеленський назвав головну мету України. Мета української держави – Україна без Росії, без війни і разом з Євросоюзом. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з Дня нагоди української державності в Києві у середу 15 липня. Отже, новий прем'єр Зеленський оцінив Корецького. Найпідготовленішою людиною на посаду у прем'єр-міністра є керівник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Про це сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві в середу 15 липня. Зеленський озвучив строки виробництва для «Патріот». Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має надію до кінця року виробляти ракети для комплексів «Патріот». Про це глава держави повідомив під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у середу 15 липня. Про це передає «Інтерфакс Україна». Названо найімовірніший склад нового кабінету міністрів. У складі нового уряду Міністерство оборони очолить Ігор Клименко, а Міністерство внутрішніх справ – Іван Виговський. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк у Телеграм середу 15 липня. Федоров, Україна випробовувала власну балістику. Україна провела випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу. Про це розповів тепер вже колишній міністр оборони України Михайло Федоров, підсумовуючи свою роботу на посаді. Видання «Мілітарне» не виключає, що Федоров мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», серійне виробництво якого, як повідомлялося, почалося ще в 2025 році. Росія знову вдарила по Києву балістикою. Серію вибухів було чути в Києві в ніч проти 16 липня. Вони прогриміли якраз під час повітряної тривоги. Про це повідомляє vlaskor.korrespondent.net. Перед вибухами військові повітряних сил ЗСУ у 00:46 попередили про те, що в напрямку столиці літять балістичні ракети.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Громадська організація «Промінь любові» вже давно є надійним партнером Коростенської громади, реалізовуючи соціальні та гуманітарні проєкти, які змінюють життя людей на краще. Це і підтримка родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, а ще допомога постраждалим від війни і організація змістованого дозвілля для дітей. Сьогодні ми будемо говорити про ще одну дуже цікаву, гарну ініціативу – це літній табір «Світло в тобі», який подарував дітям три яскравих дні емоцій, нових знайомств, ігор, творчості та незабутніх вражень. Водночас окремо торкнемося ще одного важливого напрямку діяльності організації – це участі у реалізації проєкту зі встановлення трьох модульних будиночків у мікрорайоні Бровар для родин, чиє житло, на жаль, було зруйноване внаслідок ракетного удару 3 квітня в місті Коростені. Завдяки співпраці із закордонними благодійниками цей проєкт став реальністю і має допомагати людям повернутися до нормального життя. Сьогодні в нашій студії виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» Олександр Седляр та волонтерка Ольга Литвинчук. Добрий день!
2: Добрий день!
3: Вітаю!
1: Я думаю, що все ж таки треба розпочати з літнього табору. Пані Ольга і ви, пане Олександр, дуже посміхаєтеся. Я з вами спілкувалася вже по телефону. Ми про це розказували, скільки дітей має долучитися. Перед цим ми дуже гарно поговорили. Тож я, напевно, одразу дам слово пані Ользі, щоб вона одразу нам розказала. Ну, попустимо жіночку вперед. Дівчинку.
3: Дякую. У нас відбувся з 10 по 12 липня дитячий літній табір. Цього року у нас була тема «Це світло в тобі». Відбувся на природі в Бардах в Коростенській громаді. Близько 83 дітей у нас взяли участь. І плюс цього року дуже була велика команда організаторів. Табір пройшов круто, весело. Погода нам не завадила. Всі очікували дощ кожного дня. Але все пройшло прекрасно. Діти задоволені, щасливі, батьки теж.
1: Я в цьому не сумніваюсь. Розкажіть, повітряні тривоги заважали чи ні?
3: Дякувати Богу, все було спокійно і все пройшло у нас.
1: Бог обороняв. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, ще дуже цікаво взагалі емоції дітей. Що найбільше сподобалося? Якось, можливо, як розмежували ці три дні? Чому більше приділяли увагу? Трошки більше інформації, тому що, пані Ольга, ми з вами не так часто зустрічаємося в цій студії. Пам'ятаємо, що ви колись були дуже, скажімо так, усвідомлені саме в спортивних якихось ініціативах, в спортивних якихось активних парках. І я думаю, що ви дуже гарну програму придумала для дітей. Поділіться.
3: Звісно, що для дітей найбільше задоволення – це розваги у вигляді батутів, надувних гірок. І також в нас завдяки допомозі фінансової норвезької місії в цьому році ми закупили великий басейн. І діти змогли 3-2 дня покупатися, кому батьки дозволили. Звісно, яскравим таким прикладом є те, що діти дуже люблять проявляти творчість. Так як у нас на другий день табору було ввечері шоу талантів, де кожна команда могла представити, хто співав, хто танцював. І ми запропонували батькам приїхати в гості і подивитися, хто зміг, той приїхав. Тому батьки були дуже раді. І діти, вони завжди дуже раді проявити себе, показати те, що вони вміють. Хтось танцює, хтось співає, хтось акробат, хтось в черлідінгу займається. Тобто для них це найбільше задоволення – проявити свої таланти.
1: Ви знаєте, пані Ольга, я думаю, що ви також були залучені до цього табору. Чим займалися? Були кураторкою групи, я не знаю, якось розмежували, або діти були групками. Розкажіть.
3: У нас було 6 команд, в кожної команди були наставники і помічники. А я, як завжди, на мені це ранкові руханки, зарядки і також спортивна секція, спортивна станція. Це різні естафети, змагання, якісь спортивні ігри і так далі.
1: З якого віку по який ви приймали дітей?
3: В нас на початку це були в нас дітки з 10 до 12 років, але, звісно, коли батьки дзвонять, просять, що ми хочемо взяти братика, сестричку, ми не можемо відмовити. Тому в нас були дітки декілька, 7-8 років, і трошки навіть старше були дівчатка, 15 років.
1: Угу. Пане Олександр, ви так посміхнулися, напевно, бажаючих було багато?
2: Так, так.
1: Розкажіть, взагалі, до підсумку, ця ініціатива табору, вона пройшла на скільки відсотків? Я думаю, що на 100, на 120 навіть дуже сподобалося.
0: Я думаю, що, нескромно кажучи, що кожна ініціатива «Геопромлюбові», вона розробляється для того, щоб прийти на 150%. Щоб бути класною, щоб бути крутою, і всі ініціативи ми продумуємо. Над цим повернувся трішки для команди, саме над реалізацією проєкту працювало півроку більше 10 людей. Це команда саме тих людей, які розробляли програму, це і Олена Кучер, щиро їй подяка, яка долучилася, вона не є волонтером «Геопромлюбові», але вона долучилася, тому що в неї дуже великий запас, класних ідей, вона дуже крута в цьому, і вона долучилася. Також і сім'я Микричанів, які приймали участь також в організації, і це дуже круто було, коли ми всі разом придумали таку програму, яка могла зацепити дітей.
1: Я думаю, що до підсумку, що можна сказати про табір, і чи плануєте ще якийсь наступний, я не знаю, табір для дітей в цьому році, чи вже перенесете на інший?
0: Буквально за 3 години у нас починається табірна програма в селі Грозино. Це такі площадки, трьохденні площадки для діток, там трошки менше часу, до 4 годин ми займаємося з дітьми. Але так як немає довозу, а дітки з села, то це практично той же самий табір, який був і на виїзді.
1: Тому я пам'ятаю, колись саме такий табір був і на моєму масиві, коли я ще була маленька. Ви займалися цим постійно. Я пам'ятаю, що дуже багато дітей долучалося, просто приходили, просто спілкувалися, просто збиралися всі разом. Ну, це дійсно, я пам'ятаю, як з балкону ще дивлюся, мене не випускають, там діти граються. Як хотілося, чесно вам скажу. Але все ж таки, рок за роком, ви все ж таки це повторюєте, не дивлячись на те, що і повітряні тривоги, і дуже небезпечна ситуація, якось все складається дуже добре, і дітям можете приділити увагу, проводити активно час, розвиваєтеся і творчо, і взагалі і спортивно. Я думаю, що така ініціатива, це, ну, дійсно, знаєте, її може створити тільки люди з великим серцем. Що ще заплановано такого з активностей для дітей до кінця ось літа?
0: Площадки, дитячі табори, у нас 3 дитячі табори плануються по районах, по Хотинівці.
1: Навіть так далеко, так.
0: Да, Хотинівка, сьогодні в Грозине, і четвертий зараз поки, третя локація у нас поки, якби, просять люди, і ми зараз вирішуємо, як краще, як більше дітей зібрати, бо селище, яке пропонується, воно саме в собі небагато дітей має. Тому туди треба ще когось долучити, щоб було більше діток, щоб було реально провести цей табір.
1: А як це, як взагалі люди до вас звертаються? Вони просто говорять про те, що багато дітей десь в громаді, в селі, і було б дуже добре, якщо б ви організували щось для дітей, якісь активності.
0: Завдячуючи саме вам, вашим постам в інтернеті, ефірам.
1: У вас є група своя, так, група, я думаю, що вона дуже активна.
0: Люди пишуть в групі, що приїжджайте до нас, вже сьогодні до нас їде староста одного округу, не з нашої громади, який буде просити нас і в їхній громаді провести хоча б 1-2 дні такого табору. Це Орудська громада, Серцинський округ, який біля нас.
1: Ви знаєте, громадська організація «Промінь любові» має обширний спектр надання допомоги, і взагалі ви, до вас можна звернутися майже з будь-яким питанням, і я думаю, що людина отримає гарну відповідь або допомогу, або ще й, в принципі, подасть вам гарну ідею. Ви знаєте, напевно, треба перейти до наступної теми, в нас не так багато часу. Я хочу, в принципі, підвести ось такі підсумки, що дійсно табір – це дуже круто, і завдячуючи вам, вашому колективу, пані Ользі, яка також, я думаю, що великий внесок робить саме в таку роботу.
0: Звичайно.
1: Вам, пане Олександр, взагалі, я думаю, що це велика ініціатива – зібрати дітей, придумати активності, приїхати. Спека також дуже вимотує людей, всі ми розуміємо. Але діти є діти, і хочеться якось подарувати якийсь шматочок такої радості саме в такий, ну, складний час.
0: На кінець я хотів би сказати до цієї теми, що хотів би сказати, що самі ми нічого не варті. За нами стоїть, за нашою спиною стоїть дуже багато людей, які нам допомагають. Це норвезька місія ТХК, це шведська місія Вінден, це Коростенська міська рада, яка організувала в цьому році трансфер саме до місця події. Це дуже важливо, це дуже важливо і дуже великий вклад. Також долучилася шведська місія Hope for Ukraine, яка також нас постійно підтримує. Ну і наше партнерство з консорціумом «Рідне», воно також дає про себе знати, тому що ми, і Ольга, і я, ми маємо можливість працювати на дітей, не думаючи, що нам, що буде завтра. Ми працюємо і нас підтримують. Так само дуже велика подяка спорту для всіх, тому що і Ольга, і я, та й інші фахівці, ми працюємо в спорті для всіх, ще в комунальній установі. І нас на це благословляє наш керівник, підтримує нас в таких проєктах. Тому цей проєкт, який зібрав багато різних організацій.
1: Пані Ольга посміхається, тому що приємні спогади дійсно є, є чим пишатися. Ви знаєте, чому я сказала, що громадська організація «Промінь любові» в принципі спеціалізується на багатьох напрямках допомоги? Я хочу поговорити про те, що сталося 3 квітня в нашому місті. Всі пам'ятають, чесно кажучи, я, можливо, читаю кожного дня новини про те, як допомагають ось броварчанам, як люди спочатку збирали ось свої домівки по цеглинці, потім якось, я знаю, що ви долучалися, надавали будматеріали, розгорнули там намет допомоги, долучилися з, можливо, там з перших годин після ось такої трагедії, яка сталася 3 квітня на цьому мікрорайоні. Зараз ви вже перейшли до такої більш, ну, напевно, обширної місії. Знаєте, все ж таки допомога з перших хвилин ось цієї трагедії, це якось приймається по-своєму, по одному. А ось завдяки тому, що ви зараз співпрацюєте з закордонними благодійниками, проєкт вже набирає реальність. Тобто ви маєте на меті допомагати людям і повернути їх до нормального життя. Як я ось читаю, що ви маєте встановити 3 модульних будиночки у мікрорайоні Бровар для родин, чиє житло було зруйноване внаслідок ракетного удару. Скажіть, будь ласка, як було визначено саме, яким людям ви маєте допомогти? Це домівки, які вже, напевно, не підлягають якомусь відбудуванню чи ремонту такому складному. Як було обрано і взагалі хто допомагає? Розкажіть більш обширно.
0: Ну, перш за все хочу сказати, що це не ми, не громадська організація встановлює ці будиночки, а саме «Молодь з місією», це організація, ага. Я міжнародна організація.
1: А ви з ними зв'язалися?
0: Так. Угу. Вони працюють з нами, тому що ми є представники релігійної організації, і ці організації вони також релігійні. Вони вже довгий час працюють на зоні розмежування, там, де треба також будувати, відбудовувати будиночки. Ця місія багато будинків побудувала в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі.
1: Тобто допомагала,
0: да.
1: Так?
0: І коли це сталося, так як ми одні з перших приїхали на місце події, ми почали працювати, ми почали спілкуватися з людьми, взнавати потребу, бачити ці...
1: Допомагали будматеріалами, розказуєте.
0: Допомагали будматеріалами, але ну, ми ще наша основна задача – це збір інформації. Збір інформації про людей, про цю біду. Ми передавали її на нашій сторінці, ми передавали її нашим друзям. І за кордоном, і в Україні.
1: Ну, тобто свої місія, зв'язки, да, використовували,
0: да,
1: так.
0: І місія «Молодь в місії», вони зацікавились, вони приїхали. Ми зустрілися з людьми, які постраждали. Це саме будинки, які в епіцентрі взриву були.
1: Це жахливі обставини.
0: Пані Світлана, пані Юлія і потім, тому що спочатку було заплановано два будиночки, потім перезвонили, ми поговорили, перезвонив нам керівник цієї організації і каже, слухайте, давайте ще один будиночок. І вже так з'явився пан Борис, якому також буде будуватися будинок. На даний час три будинки ми готові планувати. Ну і так як ми місцеві, це пошук матеріалів по місту, бо це все з наших матеріалів, саме з місцевих матеріалів. Закуповується сьогодні наш друг, саме представник місії, він їздить по магазинам, зараз домовляється і закуповує матеріал, який потрібен вже для складання каркасу, будинку.
1: Чим ще допомагали? Я знаю, що ви долучилися з перших годин. Розкажіть, розгорнули намет, допомагали, можливо, якимись продуктовими наборами або будівельними. Трошки про це.
0: Все, що потрібно було людям, ми закупали, долучалися до нас люди просто з міста, просто приїжджали, донатили гроші,
1: допомагали,
0: щось в нас
1: так.
0: було. Люди донатили, ми це зразу переводили в якийсь той матеріал, тому що на перші години, на перші дні дуже важливо було забезпечити, зберегти майно людей, які залишаться в будинках. Угу. Тому що криші в основному були зруйновані.
1: Звичайно.
0: І тому ти маєш багато плівки, наприклад, але ти не маєш чим її прибити. Це треба було купити, це треба було забезпечити людей. Також допомагали. Багато приїжджало людей працювати. Це і наш добробат, це і комунальні служби, а це все люди. Це люди
1: організації,
0: да.
1: Робочого процесу.
0: Їм потрібно було попити кави, щось перекусити. Ну і зрозуміло,
1: тобто,
0: що ми були.
1: Тобто щирим серцем,
0: да,
1: так,
0: да.
1: долучилися,
0: робили
1: допомагали.
0: Те, що могли.
1: Так. Так. Ви знаєте, я думаю, що, в принципі, ми з вами зустрічаємося в цій студії говорити тільки про добрі справи, про щире серце і взагалі тільки про те, як ви допомагаєте і долучаєтеся до взагалі будь-яких ініціатив, де потребується ваша взагалі підтримка. Що ще заплановано такого цікавого? Розкажіть, чим зараз займаєтеся, окрім таборів, окрім допомоги ось з відновлення житла? Можливо, на щось запланували цікавого? Можливо, ви знаєте, я хочу сказати про те, коли відбувся ваш велопробіг щорічний, також багато було інформації, ми зачитували новини, розказували про те, як все це відбувалося. Можемо нагадати нашим слухачам і глядачам, які будуть дивитися. В принципі, в двох словах, пані Ольга, як все пройшло, на вашу думку?
3: Все пройшло супер. Цього року нам пощастило з погодою в порівнянні з минулим роком. Велосипедисти були задоволені, команда задоволена, а люди, до яких ми приїжджали, теж були щасливі і раді бачити, тому що для них це приємно, коли люди з самого користання приїжджають на велосипедах, вони бачать цю групу людей, вони радіють, діти також щасливі, тому що завдяки нашим місіям, які називав Олександр, діткам ми передали різні подарункові набори, тобто це не тільки продуктова допомога для потребуючих сімей, а ще якісь трішки радості для дітей у цих селах, які ми проїжджали.
1: Який був наймолодший учасник велопробігу? Пам'ятаєте?
3: Це, напевно, наші підлітки були. Це десь там 13-14 років, якщо я не помиляюсь.
1: А найстарший?
0: 70.
1: 70 років так. був учасник велопробігу.
0: Напевно, я вже йому навіть заменшив. Це наш Дмитро Володимирович. Ну, і слідуючим за ним йшов Сергій Іванович, якому також вже за 60. Сергій Іванович Ковальчук – це наш такий вогник запалу для велопробігу, він переживає завжди за велопробіг, і всіх нас, якщо навіть я вже не хочу його проводити, то в мене немає виходу, ми все одно його робимо.
1: Кожен рік ви долучаєтеся до різних ініціатив і спортивних, і взагалі відновлювальних, і ось ініціатив для дітей. Я думаю, що ваша організація робить дійсно гарну справу. Наш час трошки обмежений. Я думаю, щоб ми не помилилися з часом, буквально 2 хвилинки залишається. Можете або передати привіт, або зробити якесь оголошення, я не знаю, або просто, я не знаю, згадати тих, кому вже допомогли.
0: Ну, хочу ще раз подякувати всім тим, хто долучився до організації табору, всім тим, хто взагалі підтримує громадську організацію, тому що швидке реагування організації, благодійної організації, це залежить від, саме від донатів і від підтримки за спини, хто підтримує. Тому що ми як організація, ми просто організація. Якщо є люди, якщо є у нас запаси фінансів, то зрозуміло, легко, раз і зробив. А якщо цього немає, то потрібно часу, щоб це зібрати. І дуже часто, поки ти зібрав, а вже воно і не потрібно.
1: Або щось зміняється. Але все ж таки ми всі розуміємо, що ми зараз з вами маємо можливість тут, в цій студії, розмовляти, допомагати та взагалі жити тільки нашим захисникам. Слава ЗСУ! Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Героям слава!
2: Актуально!

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із зрозумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Малинській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 та 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. В Овруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них були керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інші небезпечні порушення. Окремо міський голова звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду. Намагання самотужки загасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингаї Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Отже, рятувальники ліквідували пожежу і постраждало госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки перших других ступенів верхніх і нижніх кінцівок, а ще тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні я пропоную вам поговорити про те, що вже давно стало предметом суперечок серед любителів кави. Яка кава краща – на звичайному молоці чи на альтернативному? Останніми роками в меню кав'ярень дедалі частіше можна побачити і вівсяне молоко, і мигдальне, і кокосове, соєве, бананове. Це взагалі модний тренд чи справді корисна альтернатива? Давайте почнемо з самої історії. Кава з молоком з'явилася ще у 17 столітті у Франції. Саме там почали додавати гаряче молоко до чорної кави, щоб зробити її м'якшою на смак. Отже, згодом така традиція поширилася по всій Європі, а сьогодні капучино, лате чи флет вайт стали одним із найпопулярніших напоїв у світі. Звичайне коров'яче молоко містить білки, кальцій, вітаміни групи В, фосфор і природний молочний цукор – це лактозу. Саме білки відповідають за густу ніжну молочну піну, яку ми так любимо в капучино. Баристи кажуть, що саме завдяки молочному білку можна отримати ідеальну текстуру напою. Альтернативне молоко – це напої, які виготовлені з рослинної сировини. Найчастіше це може бути овес, мигдаль, соя, кокос, рис або навіть горох. Формально це не молоко, але назва настільки прижилася, що її використовують у всьому світі. Найбільшою популярністю зараз користується саме вівсяне молоко. Ви знаєте, думаю, що воно має такий легкий солодкуватий присмак, добре поєднується з кавою та чудово збивається у піну, і багато хто його полюбляє. Ви знаєте, дуже багато баристів навіть вважають його найкращою альтернативою звичайному молоці, тому що, ну, в принципі, всі ми бажаємо отримати кавовий напій з якимсь додатковим смаком, не додаючи якийсь сироп. Це, наприклад, щоб був з присмаком кокосу, банану, ще чогось. Тому ось баристи рекомендують обирати краще саме ось це молоко. Це в нас, в принципі, скажімо, найпоширеніше молоко. І я думаю, що якщо ви хочете випити вперше саме альтернативну каву, то пийте її на вівсяному молоці. Мигдальне ж молоко більше легке, воно має характерний горіховий аромат і містить небагато калорій. А взагалі, ви знаєте, що кокосове додає каві екзотичних ноток і особливо добре смакує у холодних літніх напоях, додаючи йому, ну, такого солодкуватого присмаку, ніби ви п'єте каву з якимось сиропчиком. Соєве молоко багате на білок, яке інколи може згортатися від дуже гарячого еспресо, якщо не використовувати спеціальні сорти для кави. До речі, далеко не всі знають, що існує спеціальне рослинне молоко з позначкою бариста.

0: До нього виробники додають інший баланс жирів і білків, щоб воно краще збивалося та не розшарювалося у гарячій каві. Часто, до речі, ще можна почути думку, що кава на рослинному молоці автоматично є кориснішою. Але насправді все залежить від самого складу. Деякі виробники додають цукор, ароматизатори або підсолоджувачі. Тому фахівці радять уважно читати етикетку, якщо вже людина купує таке молоко для щоденного вживання. Є ще також дуже один поширеніший міф, ніби кава з молоком містить менше кофеїну. Ну, насправді це взагалі не так, тому що основою є все одно той самий еспресо, а смак просто трошки стає м'якшим, тому що ми використовуємо молоко з пом'якшувальним смаком і здається, що кава стала менш міцною. Є, до речі, цікаві спостереження і серед самих баристів. Вони кажуть, що різні види молока по-різному розкривають саме смак кавових зерен. Наприклад, овсяне підсилює природну солодкість кави, мигдальне додає горіхових ноток, а кокосове робить напій більш десертним. Ви знаєте, чи потрібно вам переходити на альтернативне молоко, якщо у вас немає, наприклад, алергії на лактозу, якщо, в принципі, немає у вас послаблюючого ефекту після кави з молоком, то вам зовсім не треба на нього переходити. Якщо ваш організм добре переносить, в принципі, звичайне молоко, причин відмовлятися від нього взагалі немає. Альтернативні напої – це насамперед просто вибір людей із непереносимістю лактози, а ще веганів, або тих, хто просто любить експериментувати зі смаками, ну і, скажімо так, модне віяння. До речі, щороку у світі випивають понад 2 мільярди чашок кави. І дедалі більше людей хоча б раз замовляють її саме на рослинному молоці, щоб порівняти смак. Я думаю, що тож універсальної відповіді ми все одно не знайдемо. Яка кава краще? Ну, просто я думаю, що це вибір кожного. І ви знаєте, одного варіанту просто не існує. Комусь до душі класичне молоко, комусь вівсяне, комусь кокосове, комусь бананове і так далі. Головне, щоб напій, ну, просто приносив вам задоволення. А найкращий спосіб знайти свого фаворита – це просто спробувати різні варіанти і обрати той, який найбільше смакує саме вам.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Це, тобто там копії документів про право власності. І відповідно вони звертаються до сесії міської ради стосовно надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду. Після чого розробляється сертифікованими інженерами-землепорядниками, і після чого вже рішенням сесії міської ради затверджуються дані проєкти і відповідно приймається рішення про передачу в оренду земельних ділянок. Трішки довше, трішки складніше получається по нежитловим об'єктам. А що стосується житлових об'єктів, якщо є право власності, то взагалі цей процес, скажімо так, не затягнутий по часу, він швидкий, тому що фактично має бути тільки прийняте одне рішення міською радою.
2: А взагалі, чи багато людей звертаються з таких, з даних питань? Чи
1: так,
2: ні?
1: Так, багато звертаються практично щосесії. Ми приймаємо рішення стосовно передачі, затвердження технічних документацій та передачі земельних ділянок у власність громадянам під житловими будинками. Це щосесії приймається рішення, і так орієнтовно це десь близько 15-20 звернень є обов'язково на сесію. Також кожної сесії практично приймаємо рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, це під нежитловою нерухомістю, і на розробку проєктів землеустрою відведення земельних ділянок в оренду. Або також звертаються власники об'єктів нерухомо, це юридичні особи і фізичні особи. Якщо земельна ділянка вже сформована, то вони просто звертаються із заявою стосовно прийняття рішення про передачу в оренду земельної ділянки. Але такі звернення є постійно практично на кожну сесію.
2: Зрозуміло, дякую. Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, дуже часто, коли ми їдемо нашими селами, ми бачимо дуже багато вже таких старих хат, які занедбані, які розсипаються, але ми всі розуміємо, що це чиєсь. І дуже часто є ще така одна категорія земель, яка часто викликає запитання, це не витребувані паї, які були у цих людей, які мешкали в цих хатах, та видумерла спадщина. Для мене особисто, це питання було таким, видумерла взагалі для мене було слово таке дивне, бо я розуміла, що є спадщина, але я не розуміла, що є люди, які померли, але не витребувані оті були документи або їхні спадок. Взагалі, що це таке невитребуваний пай або спадщина від... Відумерла спадщина. Що це?
1: Поясню трошки як.
2: Давайте спробуємо.
1: Дивіться, що стосується невитребуваних земельних часток паїв. Фактично, це громадяни, які були членами певного колгоспу, і вони всі при першочерговому паюванні отримували сертифікати. Такі першочергово видавалися сертифікати, які громадянину, який має право на земельну частку пай, і там вказувалася земельна ділянка в умовних гектарах. Відповідно, потім послідуючому було проведено технічну теж інвентаризацію цих земельних ділянок. Земельні ділянки були сформовані, але в деяких випадках вони є і не сформовані ще, не витребувані ці земельні частки паї. І громадянину для того, щоб набути право власності на цю земельну частку пай, необхідно було колись раніше звернутися до сільської ради, зараз на даний час до міської ради із своїм відповідним сертифікатом. І йому проводиться розподіл земельної частки паю. Тобто є список пайовиків, є певні земельні ділянки, які вже передані у приватну власність.
2: Тобто у людей вже знаходяться.
1: Так, є частинка земельних ділянок, як ми називаємо їх жеребки, які зроблені для того, щоб провести ще розподіл земельних часток паю для громадянина, який на це має право згідно сертифікату. Зараз на даний час у більшості до нас звертаються вже спадкоємці, тому що багато вже із тих людей, які мали першочергове право, померли, відповідно, успадковують в більшості за рішенням суду свої права, хтось за законом, і звертаються до міської ради стосовно розподілу цих земельних часток паїв. Проводиться розподіл, після чого, якщо громадянин, відповідно, отримав, витягнув контур земельної ділянки, яка вже сформована, він просто звертається до міської ради стосовно безоплатної передачі цієї земельної ділянки частки паю у власність. Якщо земельна ділянка ще не сформована, відповідно йому треба ще звернутися теж до міської ради, отримати дозвіл на розробку технічної документації, розробити цю технічну документацію, замовити її в сертифікованого інженера-землопорядника, і після чого знову ж таки звертаються до сесії міської ради і передається ця земельна частка паю у власність.
2: А чомусь виникли такі питання, чому ось з'явилися ці невитребувані паї?
1: Тому що не всі громадяни використали своє право на фактично безоплатну передачу цієї земельної частки паї, яка була їм належна.
2: То в цей час ця земля як використовувалася? Її використовувала громада, село, чи вона просто заростала чагарником і стояла посеред десь поля, лісу?
1: Відповідно до повноважень, раніше ще до 19-го року це були повноваження районних адміністрацій ще до об'єднання громад. Після об'єднання громад це вже повноваження, ще були повноваження у 20-му році сільських рад, і зараз вже міської громади. Ми маємо право з метою, скажімо так, отримання також доходів до бюджету, передавати ці невитребувані земельні частки паї в оренду. Ця робота фактично була проведена вже до об'єднання, і всі сільські ради з метою тою, щоб отримувати додаткові надходження до бюджету, вони практично всі передавали такі невитребувані земельні частки паї в оренду. Але що стосується договорів оренди, по таким земельним ділянкам там є особливість. Це вважаються строкові договори. Відповідно, передається в оренду земельна частка пай до оформлення права власності відповідного власника на земельну частку пай. В нас загалом уже пам'ятаєте, що раніше дозволено було передавати безоплатно земельні частки паї до 1 січня 2025 року. В зв'язку з тим, що в Україні військовий час, цю процедуру оформлення продовжили до 1 січня 2028 року. Можливо, буде прийнято і ще додатково якісь зміни до законодавства, тому що дійсно є певні обмеження з військовим часом, можливо, цей строк продовжить. Але б я все-таки рекомендувала громадянам, у кого є відповідні сертифікати, не затягувати цю роботу, скажімо так, розумію, що це теж додаткові десь можливі фінансові витрати, все ж таки оформити своє право, оформити спадкові права, або якщо це власник сертифікату, то безпосередньо власник сертифікату, щоб вони все-таки зверталися і оформлювали своє право власності на земельні частки паї.
2: Бо я дуже часто навіть ось чула, що люди, які мешкають в селі, вони свої ось такі сертифікати віддавали великим компаніям, які є орендарами землі, і, мов, вони самі оформлять, і все, і якось воно буде добре. Дійсно так практикується, що люди віддають свої документи, за них хтось оформлює, використовує цю землю, а люди вже отримують тоді прибуток?
3: Я декілька слів скажу по цьому питанню. Так як людина це має право на свій погляд віддати будь-якому юридичній компанії, яка за неї, за якусь певну плату, чи за того, що вони будуть потім подальшому заключати договір з нею, аграрні компанії, на території яких от є такі випадки, вони наймають юристів, юристи займають людям, готують документацію. Щоб у нас такі були якісь там недорозуміння і якесь шахрайство на території громади, таких виявлено не було, десь затягувалось і десь люди скаржились. Ми впливали, звісно, на аграрію, з ними вели діалог, нормальні всі явища, діалоги, прискорювалась робота, Бо і нам це вигідно, коли вже вони заключать, нам піде податок від цієї землі в громаду. Так що ми, казав, держимо руку на пульсі, людина звернулась, поскаржилась, чи запізно виплатили пай, чи щось затягують, бо ж людина от розраховує, що її в серпні місяці умовно. Ну, кожна компанія по-своєму обіцяє людям, коли будуть оплачувати. Але є
2: випадки... Хтось коштами, хтось продукцією, да, хтось ще чимось.
3: Да, люди дзвонять. На сьогоднішній день в основному переважно виплачується коштами на картковий рахунок. Але є нюанси, де людина в віддалених населених пунктах не має можливості зняти. І це особливо інваліди. Все. Неодноразово вів з компаніями перемовини. Складаються списки, людям на руки привозяться до хати, виплачуються певні кошти за пай, під підпис, і більш-менш у нас це питання в громаді нормалізовано.
2: Тоді наступне буде питання, що ж таке відумерла спадщина? Звідки це взагалі такий термін взявся, що він означає, і взагалі хто користується цим правом отримати цю відумерлу спадщину?
1: Відповідно до законодавства, відумерла спадщина, вона обов'язково має бути визнана за рішенням суду. Це фактично, коли є, скажімо так, приватна власність, це можуть бути не тільки земельні ділянки, це може бути будь-яке майно, в тому числі житлові будинки і там нежитлове майно. Якщо власник цього майна помер, спадкоємці не прийняли спадщину або взагалі відсутні спадкоємці, орган місцевого самоврядування має право звертатися на тій території, де відсутні нотаріуси, скажімо так, це наші сільські населені пункти, має право звертатися до суду. Є певна процедура проходження повністю стосовно відумерлої спадщини. Спочатку береться майно під охорону, потім протягом там 6 місяців орган місцевого самоврядування має право звернутися до суду стосовно визнання там певного майна спадщину, яка відумерла, і відповідно передачу цього майна до комунальної власності. За період роботи таких випадків стосовно прийняття рішень у нас не було, тому що не завжди, скажімо так, вчасно громадяни оформлюють своє право спадкування на певне майно. Відповідно, якщо буде подано позов уже міською радою і буде визнано судом, що спадщина відумерла, тоді у разі звернення певного спадкоємця там за законом чи за рішенням суду будуть певні проблеми з оформленням цього майна. Але загалом така процедура є, це можливо зробити, скажімо так. Фактично, ну, таких якихось звернень до міської ради там від сусідів чи від зацікавлених громадян, що є певне майно, яке не використовується, яке необхідно там прийняти під охорону і в послідовому, щоб визнавати спадщину, яка відумерла, не було.
2: Взагалі, ось ми сьогодні дуже багато говоримо оформити, скласти, додати до кадастрів, щоб все було правильно оформлене. Наскільки легалізація землекористування впливає на доходи громад, на бюджети громад? Володимир Олександрович.
3: Звісно, що кожен...
2: Ми говоримо, що здамо в оренду, отримуємо кошти.
3: Звісно, так. Але там залежить від оцінки землі і, відповідно, від того нараховується податок на землю.
2: Як визначається оцінка землі? Де в нас найдорожча земля? Куди їхати потрібно?
3: Ну, найвищий бал землі і найдорожча земля – це в нас колишня сільська рада Каленська, там найбільший бал землі. А найбідніша земля – це, відповідно, Дідковицька сільська рада, там найбідніші землі. І звідси, але ж відповідно до цих часток паю і нараховується податок. Можливо, Ірина Олександрівна, там
2: взагалі,
3: формула.
2: Чи багато податку надходить до бюджету громади саме ось такого земельного?
1: Що стосується земельного податку, загалом станом на липень місяць до громади надійшло 56 мільйонів взагалі від плати за землю. Зокрема, від орендної плати 18 мільйонів. Це фактично немалі кошти. Що стосується податку на землю, то фактично контролює ці всі питання податкове. І от дуже багато також, що ми трошки не зачіпали ще таке питання, до нас зараз громадяни звертаються, що їм поприходили повідомлення, податкові повідомлення, рішення стосовно сплати земельного податку. Так, там згідно закону громадяни, які мають посвідчення третьої категорії постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони звільняються від сплати податку, але тільки в межах безоплатної приватизації. Якщо у громадянина є одна земельна ділянка там певного цільового призначення, я, до прикладу, беру обслуговування житлового будинку 10 сотих, так, то за 10 сотих громадянин буде звільнений від цього податку. Якщо в нього є ще одна земельна ділянка 10 сотих, то він має сплачувати податок за цю земельну ділянку. Також у нас стало питання, що стосується наших сільських населених пунктів. В нас їх дуже багато відносилося в минулому, скажімо так, тому що на даний час вже немає так званої четвертої зони. І фактично всі ці громадяни, якщо вони не мають пільг, вони не пенсіонери, вони теж повинні сплачувати податок. Податок нараховується відповідно до нормативно-грошової оцінки, яку розробляють сертифіковані теж підприємства, юридичні особи, це можуть бути фізичні особи, які мають відповідні сертифікати, яка обов'язково реєструється в Державному земельному кадастрі, і відповідно витяги про нормативно-грошову оцінку видаються Державним земельним кадастром. Є такі випадки, коли, скажімо так, не зовсім вірно нарахований даний податок. Громадяни звертаються, ми допомагаємо, роз'яснюємо, вони беруть відповідно або самостійно через Центр надання адміністративних послуг витяги про нормативну грошову оцінку, або ми їм допомагаємо, беремо витяги про нормативну грошову оцінку. Відповідно, після чого вони звертаються до органів податкових і пишуть відповідні заяви стосовно там зменшення, ну, зазвичай зменшення податку, якщо він нарахований більший, да, на землю, якщо він нарахований більше, ніж згідно нормативно-грошової оцінки.
2: Ірина Олександровна, Володимир Олександрович, на що спрямовують кошти, які якраз ми отримуємо від оренди та земельного продажу, до прикладу? Ну, зараз ми, я так розумію, не продаємо землю, але все-таки від податку земельного і від оренди землі.
3: Дивіться, від податку і оренди землі, в першу чергу, це забезпечення життєдіяльності нашої громади. Ці кошти використовуються.
2: Тобто в загальний кошик загальний громади кошик. Коростенської.
3: Ні в управління, нічого, в загальний кошик. Потім депутати формують бюджет на наступний рік. Ну і, звісно, коли в нас є перевиконання цього бюджету, дуже багато коштів сьогодні ми віддаємо на Збройні Сили України. Тому що це не тільки наше рішення депутатів і там місцевого самоврядування. Сьогодні підтримує населення це, що от не багато людей же ж ви ж читаєте інформацію. Не робіть цього стовба, не робіть тут цього фонаря, не робіть цю яму, дайте на Збройні Сили України. Треба ремонтувати все, підтримувати життєдіяльність громади. Але, звісно, якщо є можливість лишку коштів перерахувати на Збройні Сили України, міський голова не раз звітувався і в кількості цих грошей, і ми немалу частку даємо порівняно з іншими громадами області. Так що, ну, після того, як ми забезпечили життєдіяльність нашої громади, звісно, лишки по максимуму направляються на підтримку Збройних сил України. Але я ще хотів повернутися до податку. Податок на людину – це, знаєте, дві сторони медалі є. З однієї сторони людина приходить, жаліється, що мені ж цей податок і цю людину жалко по-людськи. А ще одна сторона – ми пояснюємо, стимулюємо. Цей податок стимулює людину своєю земельною ділянкою чи майном займатися.
2: Користуватися.
3: Звісно, заросло, криша провалилася, там плачуться. Так, або ж продайте, і хай хтось займається цим, або ж використовуйте в власних цілях, заробляйте в цьому гроші і сплачуйте податок. Тому що багато земельних ділянок таких є, якби, привабливих, вони сьогодні там заростають якимись, це приватна власність, зрозуміло. Але коли рухається процес у громаді, коли земельна ділянка чи майно використовується, звідти є робочі місця і сплата до бюджету краще і все воно, то це податок не зовсім це погано, це добре, це стимулює власника до чогось, щоб на ньому працювати, заробляти, або ж його продати, щоб люди інші на цьому працювали, використовували.
2: Якщо взяти наших 13 старостинських округів, де в нас саме такий найпотужний, який використовує свої земельні запаси по максимуму?
3: 12 у нас старостинських округів.
2: 12, вибачаюся.
3: В кожній мірі, я ще раз говорив, що залежить від оцінки. На сьогоднішній, ну, на цю годину я вам точно не можу сказати, але...
2: Вільна земля є?
3: Вільної землі в нас майже нема. Тому що до нас багато вже звернень було релокованих підприємств, які хотіли зайти, але їх інтересує від 100 гектарів і більше в одному масиві. У нас таких земельних ділянок від 100 і більше в одному масиві нема. Ми проводимо аукціони. На сьогоднішнє законодавство нас зобов'язує, якщо там умовно поле є і 30, і 50 гектарів, це поле має поділитись по 20 гектарів лотами. І от ми ведемо роз'яснювальну роботу, будь ласка, участвуйте, купуйте. Але за останній рік Цінова політика відновилася, учасників стає що більше і дають ціну більшу за землю. Це для громади дуже добре. Ну, я ще разом кажу, все залежить від нормативно-грошової оцінки. Якщо це буде дідківська, дідковіцька територіальна громада, округ, то це буде найменша оцінка. Якщо це буде Каленська, це буде найвище, і відповідно податково вже від цього нараховує податок на цю землю.
2: Зрозуміло. Ірина Олександра, ви сьогодні дуже багато говорите, що в нас є віддалені села, що люди, коли звертаються, все ж таки я розумію, що не кожна людина, особливо якщо має вже такий поважний вік, пенсіонери, можуть поїхати в місто Коростень і все це оформити. Чи є співпраця із старостами, щоб вони могли підказати вже на місці, що людині потрібно зробити, або тим спадкоємцям, які, можливо, приїхали з іншого міста, із-за кордону, бо дуже багато ось ця війна нас дещо змусила підлаштовуватись під інші реалії, і дуже багато людей старшого віку залишилось, молодь все ж таки поїхала. Але люди помирають, і люди вертаються, щоб переоформити все. Є співпраця?
1: Звичайно, з старостами співпраця є постійна, всі, які питання виникають, правильно ви говорите, громадяни в першу чергу, вони звертаються до старости, ті, що на селі. Відповідно, староста телефонує до нас в управління. Якщо ми можемо це питання вирішити там в телефонному режимі, ми його вирішуємо. Якщо питання потребує додаткового якогось вивчення, а також особистої присутності громадянина, відповідно, вони звертаються безпосередньо до управління. Тільки що одне єдине, у разі, якщо подаються заяви стосовно вирішення земельних питань, а в нас практично всі земельні питання, які розглядаються сесією міської ради, це є адміністративною послугою, всі заяви повинні бути подані через Центр надання адміністративних послуг, відповідно, особисто громадянином. Навіть якщо замовляється певна документація в інженерів-землепорядників, теж громадянин має особисто підписати заяву, надати копії документів і, відповідно, звернутися особисто стосовно розроблення певної документації. Але ми співпрацюємо. Старости, вони теж намагаються максимально вирішити всі питання на місцях, щоб громадянам було легше мати доступ до будь-яких послуг. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, старости обов'язково погоджують ту документацію, яка розробляється в межах населеного пункту, що стосується оформлення землі. Бо найкраще будь-які проблеми, які є між суміжними сусідами, які взагалі є в селі, знає староста. Через що вже враховуючи думку старости, враховуючи, коли погоджена документація старости, якщо вона розробляється, відповідно погоджується після чого заступником міського голови згідно розподілу обов'язків Володимиром Олександровичем. Я хотіла ще додати стосовно продажу, таке питання. Продаж землі не заборонений. На період дії військового часу міська рада може приймати рішення стосовно, якщо це звертаються власники об'єктів нерухомості, це буде викуп земельної ділянки не на конкурентних засадах. Якщо земельна ділянка вільна від забудови, відповідно міська рада може прийняти рішення стосовно продажу земельної ділянки. Mm-hmm. Таких обмежень немає. На період дії військового часу, на даний час існує вже з кінця 22-го року, лише, скажімо так, одне обмеження, це що стосується безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам цивільних земельних ділянок, які формуються вперше. Тобто з будь-яким цільовим призначенням, чи це для обслуговування житлового будинку, чи для садівництва, чи для ведення особистого селянського господарства, чи під індивідуальний гараж, на даний час міською радою рішення, що було десь розуміліше громадянам, рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, радою не приймається, і відповідно землеупорядні організації, вони не мають права розробляти отакі проекти землеустрою. Це обмеження, яке діє на період дії військового часу.
2: Але, наскільки я знаю, до вас звертаються військовослужбовці, ветерани та члени сімей загиблих, наших захисників, які хочуть використати своє право на отримання земельних ділянок, якраз які ви перерахували взагалі. Відбуваються такі звернення, як часто приходять і на якому етапі, чи багато в нас таких звернень було перш за все?
1: Так, міською радою є прийняті порядки. Фактично, на даний час ми приймаємо звернення стосовно постановки на облік в чергу. Постановки на чергу учасників бойових дій, так як перерахували родини загиблих наших військовослужбовців. Вони мають право звернутися до міської ради, знову ж таки, через Центр надання адміністративних послуг, подати заяву там відповідного зразка. До заяви вони додають особисті документи, копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, а також додається довідочка із Державного земельного кадастру про те, що ну, певний громадянин не використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки, додають свої посвідчення пільгові, які в них є, і відповідно подають заяву через Центр надання адміністративних послуг про взяття їх на облік для отримання земельної ділянки. На даний час у нас є два порядки. Фактично ми проводимо облік, що стосується виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також для обслуговування житлового будинку. На даний час у нас, що стосується відведення земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, орієнтовно десь 500 чоловік перебуває на черзі. Що стосується ведення особистого селянського господарства, це десь орієнтовно більше ніж 350 чоловік. Заяви надходять майже кожного дня. Ми, відповідно, цю інформацію, скажімо так, аналізуємо, відповідно, проводимо аналіз наявних земель для того, щоб в послідуючому можна було задовільнити всі оці клопотання, які будуть надходити для того, щоб виділити ці земельні ділянки нашим учасникам бойових дій, в тому числі родинам загиблих.
2: Взагалі, чи можемо ми говорити, що у нас в громаді є вільні ділянки, щоб забезпечити ось військових якраз всім необхідним, або родини загиблих захисників, ветеранів наших?
3: Ну, дуже вчасно задане ваше правильне питання. Ми ж бачимо надходження до заяв до міської ради. Різні є погляди на це в громадах. Громади по-різному до цього. Ми обрали не такий більш законний шлях. Тобто є громади, які кажуть, закінчиться військовий стан, прийдете, напишете, ми вам дамо щось там. Інша громада каже, да, добре, ми ділимо, ми вже вам кажемо, де ваші земельні ділянки приблизно будуть, і це вже воно буде, коли тільки зніметься мораторій на землю, видача безоплатна, ви її ось доотримуєте, але ви знаєте, що тут. Ми пішли шляхом, ми формуємо земельні ділянки, детальним планом розробляємо, бачимо, скільки в нас є вже десь, орієнтовно в нас вже є готових десь 200 з лишнім ділянок. На сьогоднішній день десь орієнтовно по гостелому масиву ми 500. Розробляємо 500 земельних ділянок, розуміючи те, що ще заяв буде більше, то є 700 земельних ділянок. Як тільки зніметься мораторій, ми будемо, я так думаю, готові до цього. І шляхом жеребкування відкритого, ну, не якось таємності, тобі ось цю ділянку, тобі цю. Ні, ми на це не підемо.
2: Таке
3: ми
2: жеребкування тільки, в нас і проводили свого
3: так,
2: часу.
3: Тільки відкритим жеребкуванням, як залучаючи максимально присутніх при цьому, щоб не було там якісь, скажімо так, щоб не формулювалися заздалегідь там якісь питання, що комусь краще, комусь гірше. Да? Комусь буде краще, комусь буде земельна ділянка гірша, в когось буде косогор і долина, в когось буде грудочок десь там, але, на жаль, ідеального масиву сьогодні нам підібрати нема можливості. Щоб звернення в основному йдуть на 10 сотих у місті, люди хочуть отримати земельну ділянку в селі, декілька звернень є в нас по сільській території.
2: Це для житлових будинків в селі?
3: Для житлових будинків 25 сотих, так. Але переважно там 97 чи 98% так орієнтовно, це люди хочуть отримати земельні ділянки в місті. Попередньо до військового стану ви ж вже
2: метеостанція, поліклініка, да, колись району, там масиви якраз
3: районна
2: лікарня. Там якраз ділили, була поліклініка.
3: Розподілено дуже багато земельних ділянок, але, на жаль, можливо, коло трьох земельних ділянок лежить будівельний камінь. Але люди не спішать будуватися десь якось там. Скажімо, або ж люди ждуть якогось певного часу, коли подорожчий, бо сьогодні в зв'язку з тим, що багато видано земельних ділянок, і вони, ціна на їх впала, тому що ще ж до тих земельних ділянок немає
2: ніякої комунікації,
3: світла і всього остального. Хтось щось чекає дорожчого часу, хтось вже продав свою земельну ділянку. Це ж таки людина-власник, сьогодні є ринкові відносини, кожен на це все має своє право на його власність, або ж цю землю продати і, скажімо так, забезпечити свою сім'ю, родину, там дітей якимсь певним необхідним, там, можливо, хтось докладе до квартири, купить, можливо,
2: Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, у мене запитання, якщо це не має значення, чи має людина вже у власності, наприклад, там, родина загиблих, там, чи військовослужбовець, що в нього є вже квартира, там, чи будинок, він має право все ж таки ще на ці 10 соток у межах міста або 25 у межах сільського населеного пункту, відповідно до закону?
3: Відповідно, якщо людина попередньо, маючи будинок, не приватизувала цю землю під будинком на себе, вона має право. Коли людина використала це право, вже, звісно, ця людина, на жаль, додаткових на цих 10 чи 25 сотих, чи там, якщо ОСГ вже, ну, були люди, багато хлопців із села, які до цього в сільських радах, ну, частково поприватизовували по 2 гектари ОСГ, комусь гектар, і хтось там 60 сотих. Ну, вже людина один раз в житті має право на безкоштовну приватизацію земельні ділянки.
1: Навіть якщо громадянин приватизував по певному цільовому, у нас були такі випадки, от такі недоречності, коли зверталися учасники бойових дій, у людини є приватизація фактично 6 сотих земельна ділянка, відповідно, доприватизувати ще 4 неможливо, тому що це право дається тільки один раз. От хто використав своє право, той вже не зможе, скажімо так, ще додатково отримувати якусь частинку земельної ділянки.
2: Зрозуміло. Ви сказали, близько більше 350 військовослужбовців або родин звернулися за тим, щоб оформити землю для сільськогосподарської діяльності. Це все в наших межах Коростенської громади? Люди бажають використовувати землю для роботи? Чи все ж таки, як говорить Володимир Олександрович, в майбутньому, щоб її продати або здати в оренду? Землі, де є такі землі в селах наших?
3: Скажу вам, землі в наших селах є, на то проводиться інвентаризація, і якщо ми бачимо, що даний масив може підійти, він поруч з населеним пунктом, тому що ж у нас села багато хлопців воює, вони воюють за цю землю, і вони на це мають перше чергове право, хоча законом не визначено там. Всі громадяни України мають право на одну одноразову безкоштовну приватизацію. Чи ж свого городу 30 сотих, чи 2 гектари ОСГ, це нема різниці. Воно все входить як ОСГ, або ж людина приватизувала свого городу, або десь отримала там певну ділянку. Коли ми проводимо інвентаризацію і поле прилягає до населених пунктів, де ми бачимо, що в подальшому може бути зміна цільового і роздати людям, ну, звісно, це все береться на карандаш, формується і, ну, чекаємо свого часу, коли буде можливість, тому що якщо ми в місті шляхом, ну, є ж тут генеральний план, і шляхом детального плану ми змінюємо цільове призначення земельної ділянки і формуємо ці першочергові, бо ми бачимо, на це найбільша є потреба. Але люди пишуть на ОСГ теж, але вони на це мають повне моральне право, тому що вони захищають нашу державу. Або ж вже родина втратила, скажімо там, чи батька, чи захисника. Сина, захисника нашого, і теж вони звертаються. Ми з розумінням до їх відносимося, всі заяви приймаємо, і тільки буде державою зняти мораторій, звісно, ця робота швидкими темпами буде проведена, і людям максимально ці земельні ділянки будуть передані.
1: І це не тільки жителі нашої громади, звертаються жителі інших громад, ми також обліковуємо, також ставимо на чергу, так як громадяни мають право звернутися в будь-який орган місцевого самоврядування.
2: Тобто, якщо навіть вони тут не мешкають, але є бажання, щоб земельна ділянка була або під будівництво, або під сільськогосподарські роботи, то може звертатися також. Отже, ветерани, родини загиблих військовослужбовців або військовослужбовці мають право сьогодні звернутися і попередньо оформити документи на отримання після зняття мораторію земельних ділянок у своє користування. Ця робота проводиться. Маєте буквально по 2 хвилинки, щоб звернутися до наших мешканців громади щодо інвентаризації земель, можливо, щодо оформлення земель, що людям потрібно пам'ятати і знати. Володимир Олександрович.
3: Ну, що я хочу сказати, що саме головне в нашій країні – це, дав би Бог, щоб настав мир. Коли ми виїжджаємо навіть на спірні якісь питання, ми кажемо, люди добрі, миріться між собою, у нас достатньо ворогів навколо нас, зовнішні. А ще ми за якусь там межу, ну, там, діалоги, спори ведемо і проклинаємо один одного. Десь багато чого нам вдається – миру, добра і перемоги.
2: Ірина Олександровна, до вас більш з практичних питань люди звертаються, тож...
1: Завжди раді допомогти. Якщо в когось виникають питання, що стосується вирішення земельних питань, можуть звертатися до міської ради, перший поверх – це або 7-й кабінет, або 11-й кабінет. Завжди допомагаємо в межах своєї компетенції. Будь-який час, незалежно від того, чи є прийомний день, чи неприйомний день, будь-який час можуть звернутися, допоможемо в міру своєї компетенції. Всім хочу побажати гарного дня і, звичайно, як казав Олександр Олександрович, мирного неба, швидко, швидко. швидко закінчення війни в Україні.
2: Я хочу подякувати вам, хочу подякувати нашим телеглядачам та радіослухачам, що протягом години були з нами. Сподіваюсь, наша інформація була корисна, а в ефірі був щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку «Правда і виклики». І сьогодні ми говорили про землю, один з найцінніших ресурсів нашої громади, завдяки якому маємо можливість допомагати військовим розвивати нашу громаду. Та користуватися тим, що все ж таки приходять до нас інвестори з інших областей. Десь вони змушені прийти, бо там військові дії, десь все ж таки оберуть нашу землю, будуть тут працювати багато-багато років. Тож дякуємо вам і дякуємо всім за участь в нашій програмі.
3: Будьте здорові.
1: Дякуємо.
4: Громада на зв'язку «Правда і виклики».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із розумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Малинській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 та 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Жителі в області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. В Овруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них були керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інші небезпечні порушення. Окремо міський голова звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду. Намагання самотужки загасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингаї Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Отже, рятувальники ліквідували пожежу і постраждало госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки перших других ступенів верхніх і нижніх кінцівок, а ще тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. На перший погляд, до речі, це може здатися, що саме ця професія лише про цифри, звіти і нескінченні таблиці, вже як зараз у сучасності. Насправді ж її історія цієї професії налічує тисячі років, а бухгалтери були потрібні людству ще задовго до появи комп'ютерів і навіть паперу. Отже, перші бухгалтери з'явилися ще у стародавній Месопотамії. Понад 5000 років тому саме тоді облік вели на глиняних табличках, записуючи, скільки зерна, худоби чи інших товарів зберіглося в коморах. Так люди вчилися контролювати свої запаси та чесно вести господарство. Згодом облік розвивався в Єгипті, Греції та Римі. Купці записували доходи і витрати, а держави рахували податки та майно. Уже тоді стало зрозуміло, що без точного обліку неможливо вести ні торгівлю, ні керувати країною. Сучасний бухгалтерський облік сформувався наприкінці 15 століття. Італійський математик Лука Пачолі описав систему подвійного запису, якою бухгалтери користуються і сьогодні. Саме тому його часто називають батьком бухгалтерії. Взагалі, слово «бухгалтер» прийшло з німецької мови і означає буквально «той, хто веде книгу». Колись усі фінансові записи робили вручну у великих книгах, де кожна цифра мала бути бездоганно точною. Сьогодні професія змінилася, більшість розрахунків виконують сучасні програми, однак відповідальність людини нікуди не зникла. Адже жодна техніка не здатна замінити уважність, досвід і професійне мислення фахівця. Бухгалтери працюють майже в кожній установі, підприємстві чи організації. Вони допомагають правильно планувати витрати, контролювати фінанси, сплачувати податки та забезпечують стабільну роботу бізнесу. А ще недарма кажуть, що хороший бухгалтер – це людина, яка вміє не лише рахувати гроші, а ще й допомагає їх зберігати. За кожною успішною компанією чи установою завжди стоїть фахівець, який уважно стежить за порядком у фінансах. Тож у День бухгалтера варто подякувати всім представникам цієї чудової професії за їхню точність, а ще відповідальність і щоденну працю. Як часто, я думаю, що вона залишається непомітною, але надзвичайно важливою, і помічаємо її лише тоді, коли кошти вже надходять на наш рахунок вчасно. Тож всіх бухгалтерів нашої Коростенської громади зі святом. Нашого бухгалтера з нашої роботи, з підприємства «Коростень Медіа», пані Ольгу також зі святом. Всіх бухгалтерів, які пропрацювали багато-багато років і вийшли на пенсію саме з таким високим званням «бухгалтер» також зі святом. Сьогодні святкуємо на хвилі 107.5 «Коростень ФМ», тож для вас наступна композиція.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ на четвер, 16 липня. Що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Овни, цей день буде дуже активним і насиченим. Не бійтеся братися за нові справи, вони принесуть вам тільки хороший результат. Тельці, а ви зверніть увагу на відпочинок і власне самопочуття. Взагалі спокій допоможе сьогодні вам ухвалити правильні рішення. Близнюки, у вас чудовий день для спілкування, нових знайомств і цікавих ідей. Взагалі, сьогодні зірки пророкують вам, що у вас можлива приємна несподіванка або ж зустріч. Раки, а ви сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний шлях у важливій ситуації. Леви, ваш оптимізм заряджатиме оточуючих, гарний час для творчості та нових починань. Діви. Зірки радять вам не поспішати, уважність до деталей допоможе уникнути дрібних помилок. Терези. Можливі приємні зустрічі або цікаві новини. День сприятливий для вирішення особистих питань. Взагалі, день у вас сьогодні буде дуже особистим. Скорпіони. Не варто брати на себе сьогодні забагато справ одночасно. Краще зосередитися тільки на найважливішому. Стрільці. Сьогодні у вас сприятливий день для навчання, подорожей і нових відкриттів. Не бійтеся експериментувати. Козороги. Ваша наполегливість, як кажуть зірки, допоможе вам сьогодні досягти бажаного. Головне – не втрачати віри у власні сили. Водолії. День подарує цікаві знайомства або нові можливості. Будьте відкритими до змін. Риби. Варто більше часу приділити тільки близьким людям. Щира розмова допоможе зміцнити ваші стосунки у сім'ї. Ось такий був простий, звичайний, але дуже теплий гороскоп на хвилі 107.5 Користень FM для всіх знаків зодіаку.
0: Гороскоп на Користень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі.
1: Привіт, мої малята! Ось я знову з вами і знову сьогодні продовжу цікаву тему про кошенят. Хочете вірити, а хочете ні, живу я в невеликій міській квартирі з дружиною Світланою, донькою Юлечкою, їжачками, які не ходять нікуди, кактусами, красновухими черепашками, жменькою акваріумних рибок, пацюсіхою Люмкою і шістьма кіцьками. Біло-сіру руду Соню зі смарагдовими очима ми взяли з друкарні. Мудро і поважно. Вважається, що 36-та кістка приносить щастя в дім. Якось Соня дуже важко захворіла, слово в ній мали приспати від лікарні. Але коли побачили, як вона чіпляється за життя, милосердно обіймаючи за шию Світлану, її просто врятували. Стрілку нам підкинула сіра дворова кіцька під двері, коли комунальники проводили так звану акцію зачищення. Мабуть, відчула, що ми врятуємо. Натомість дружина маленьким медичним шприцем вигодила магазинним молоком з рожевого шматочка величезну красиву кіцю альбіноса з надзвичайно голубими очима. Але якщо вона сердиться, ті стають палаючи рубіновими. Пухнасту темно-сіру сімку знайшли у під'їзді, страшенно блохасту, хворобливу, проте виросла з неї чистюля і досить порядна кіця. Хоча коли вона не когось розсердиться, обов'язково віддячить калюшкою під дверима. Одного разу від тамтешніх продавчин довідався, що в їхньому магазині навелася кошенята. Пообіцяли вони мені зберегти чорненьку кіцю. Подобав її за те, що була чорнюща, як ніч, так і назвав її. Нічка, киця розумна, ніжна і приваблива, а хутро в неї справжній велюр. А ще дві, запитаєте? Та їх ще більше, їх знайшла дружина у нашому дворі. Я ніколи й гадки не мав, що вона, крім власних кицьок, ще й донестями любить дворових. Виходячи на роботу, Світлана завжди бере з собою клуночок гостинців для своїх улюбниців. Ось і того дощового осіннього дня вийшла, а через мить повернулася з двома білозамурзаними клубочками. Ми спочатку думали, підгодувавши їх віддати комусь у добрі руки, але ж вони страшенно гарненькі, тепер сестрички, розумні, грайливі, доволі кумедні, мають біло-сірувато-бежевий колір, нюша справжня сибірячка з хвостом, як у пса, а няша – сіамка. Я спочатку теж не вірив очам своїм. Ось тепер маємо ми справжній котячий притулок. Ні, вірніше кітчин. А що, за легендою, кішки були супутницями слов'янської богині Прії. Їх здавна шанували і використовували в магії родючості, жіночих таїнствах, містеріях місячних богінь. Ці тваринки наділені тонкою інтуїцією. І хоча про кішок зовсім не згадується в Біблії, про них написано чимало історій, казок та легенд. Вважають, що вони перебувають на межі двох світів Яви, вияскрена денним світлом реальність, і Нави, символ темряви.
2: Казковий вечір.
1: Життя моїх кіцьок просто казка. Вони постійно їдять, гуляють або відпочивають. Їм же не треба ловити мишей. Проте я їх дуже люблю, бо вони приносять радість. Погладьте і ви свою кішечку, і дуже швидко в цьому переконаєтесь. Про містику мова тут не йде. Кіці насправді мають сильне електромагнітне поле, що створює їх вовна. Під час тертя вони електризуються, і коли ми гладимо кішок, нам передаються струми низької частоти, що позитивно впливають на організм. А ще кіці мають дуже сильні лікувальні властивості для нервової системи, внутрішніх органів і травм. Наприклад, погладжуючи свою мурку, ви можете цілком нарозвивати собі тиск. Тож, коли ці ніжні створіння мощуються на вас або ж масажують м'якенькими лапками з гострими кігтиками, не проганяйте їх. Таким чином вони вас лікують. Крім того, вони вміють ще й розмовляти. Так-так. І мої пухнасті розумниці вже повідали мені не одну казку, та ще чимало цікаво. Але розповів я вам про це вже в наступній зустрічі, мої маленькі друзі. До скорої зустрічі. Хай щастить вам. Цього найкращого.

Доброго вечора, мої любі християнські малята. Вас вітає казкова передача на FM 107.5. Я знову з вами і хочу продовжити читати вам казку про тварин, ваших мешканців улюблених. Сьогодні ми послухаємо казку «Як нічка посварилася з ранком». Це теж про собачку і песика. І будете знати, чому наступає ранок і чому наступає ніч. Ну що ж, мощитесь зручненько своє креселечко і слухайте. Давно і далеко у великому лісі, серед високих запашних трав, духмяних квітів, у затишній хатинці жили чорна-причорна кішка Нічка і білосніжний песик Ранок. Вони не любили самотності, а тому завжди були разом. Зазвичай гуляли між могутніх дерев, ганяли на випередки за кольоровими метеликами, вовтузилися в траві між квітами. І так могло тривати досить довго, адже у великому лісі на той час господарював добрий дядечко День. Коли друзям все ж набридало безупинно бавитися, вони ходили в гості до їжачка Літочка, провідували лисичку Осінь, заходили до ведмедиці Зими і вже під кінець збиралися всі гуртом у синички Весни. Пили чай з малиновим варенням і різними смаколиками. Бувало, до великого лісу навідувався дощ, хурделиця чи спека. Тоді Нічка і Ранок, згорнувшись клубочками, спали у своїй затишній хатинці, поклавши голівки одне на одного. Їм снилися веселкові солодкі сни. Одного разу, коли з великого лісу пішли кудись і дощ, і спека, і навіть хурделиця десь зникла, кіця і песик раптово прокинулися без настрою і розбіглися в різні боки. «Що це ти?» – запитала сердито Нічка. «Я нічого», – здивувався Ранок, виписуючи своїм білосніжним хвостом повітрі вісімки. «Як нічого?» – ще більше обурилась кіця. «Навіщо ти в мене мишку забрав?» «Кажу тобі, що нічого твого я не брав», – спокійно відповів песик. «От уже! Віддай, кажу тобі!» Наступної миті Нічка вчепилася пухнастими лапками і гострими кігтями в песика. Борсаючись, вони покотилися в траву, вовтузились там, аж поки їх не розняв дядечко День. Розійшлися вони після тієї бійки в різнобіч і вже не спали звичними клубочками в своїй хатині. Ранок засинав під кріслом, а Нічка на кріслі. З того часу у великому лісі трапилась дивина. Коли прокидалася кішка Нічка, кудись раптово зникав дядечко День, а все довкола поглинала пітьма. Коли ж просипався песик, на галявині великого лісу з'являвся дядечко День. Митий, причепурений, йому завжди виходив на зустріч Ранок, радо виляючи хвостиком. «А ти, мій друже, не сваришся? Не б'єшся зі своїми друзями? Не повторюй, будь ласка, поведінку Нічки та Ранку, адже з вірним і надійним другом значно веселіше зустрічати День». Ось так, мої любі малята. Я думаю, що наступного разу ми з вами прочитаємо ще кілька казок про наших улюблених кіцюк, їжачків, метеликів, собачок, хом'ячків. От. І потім я ще вам розкажу дуже гарну казочку, яку я нещодавно написав, про бабусю. Я думаю, що у вас усіх є бабусі. От хай розкажіть теж сьогодні бабусі своїй на добраніч і швиденько у ліжечка. Хай вам присняться гарні сни. На все добре, на добраніч, мої любі малята.

0: Світ Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
1: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
0: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід, і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про міст то Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини, Фіїнка на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко 15 липня підписав наказ, яким заборонено роботу автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. За словами очільника ОВА, таке рішення ухвалили через підвищену загрозу після останніх ворожих атак на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини. Під час повітряної тривоги АЗС повинні припинити обслуговування клієнтів, а ще забезпечити евакуацію працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. В ОВА закликають жителів району поставитися до нових вимог із зрозумінням та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місто Коростень відзначив День української державності. Це свято нагадує про понад тисячолітню історію українського державотворення та незламність нашого народу. У міській раді зазначили, що Коростень є одним із найдавніших міст України, історія якого бере початок ще з часів древлян. Сьогодні жителі громади своєю працею та єдністю продовжують зміцнювати незалежну державу. У цей день особливі слова вдячності звучали на адресу українських захисників і захисниць, завдяки яким Україна продовжує боротися за свою свободу та майбутнє. Уранці 15 липня під час повітряної атаки російських військ удару зазнала автозаправна станція в Малинській громаді. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих жителів віком від 48 та 67 років. Одного з них госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки, які документували наслідки чергового воєнного злочину та обстежили територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і телефонувати за номерами 101, 102 або 112. В Овруцькій громаді вкотре закликають водіїв мототранспорту бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. За словами міського голови Івана Корода, останнім часом до міської ради дедалі частіше надходять звернення щодо гучної та небезпечної їзди мотоциклістів. Лише за перше півріччя цього року на території громади сталося 10 дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, а поліцейські зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху. Серед них були керування у стані сп'яніння, без посвідчення водія та інші небезпечні порушення. Окремо міський голова звернувся до батьків із проханням відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти їм керувати транспортом без відповідних знань і досвіду. Намагання самотужки загасити суху траву ледь не закінчилося трагедією для 62-річної жительки села Сингаї Коростенської громади. Вдень жінка випалювала суху рослинність поблизу дороги, однак полум'я перекинулося на господарчу споруду, де зберігалося сіно. Господиня кинулася приборкувати пожежу власними силами, але отримала численні опіки. Отже, рятувальники ліквідували пожежу і постраждалого госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки перших других ступенів верхніх і нижніх кінцівок, а ще тулуба. Унаслідок пожежі вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 гектари та пошкодив дерев'яний сінник. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 15 до 18 липня на території нашої області буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів не спалювати суху траву та сміття, не залишати недопалки і складні предмети на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в екосистемах. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Бережіть себе та природу.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, на сайті Коростенської міської ради, а також на сторінці Коростенської міської ради у Фейсбуці з'явився новий дуже важливий допис. Увага, оголошення. Пожежна безпека під час зернозбиральної кампанії на території громади. Отже, нас інформують,

0: стежити поля на наявність вибухонебезпечних предметів, а у разі виявлення підозрілих предметів негайно припинити роботи та повідомити службу порятунку за номером телефону 101 або ж поліцію 102. Категорично забороняється роззорювати під'їзні, тобто польові дороги, до хлібних масивів. Вимоги безпеки перед початком та під час збирання врожаю. По-перше, це перевірка техніки, перевірити справність систем живлення, змащення, охолодження, запалювання та обов'язково наявність іскрогасників на всій техніці. Комбайни і трактори повинні бути оснащені двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами та двома мітлами, а автомобілі – одним вогнегасником та одною штиковою лопатою. Перевірити наявність заземлювального металевого ланцюга – це 10 см, який торкається землі. Також обкошування та оборювання. У місцях прилягання полів до лісових смуг, автомобільних та залізничних шляхів виконати обкошування та оборювати смугою заввишки не менше 4 метри. На хлібних масивах уздовж доріг встановити застережні знаки. Також розбивка масивів. Поля площею понад 50 гектарів необхідно розбити на ділянки до 50 гектарів з прокосами заввишки не менше 8 метрів, а посередині прокосів проорати смугу не менше 4 метрів. При збиранні врожаю на площі 25 гектарів обов'язкова наявність трактора з плугом на випадок пожежі. Також польові стани та заправка. Тимчасові польові стани розміщувати на очищених від стерні майданчиках не ближче 100 метрів від площ збирання та токів, оборюючи їх смугою не менше 4 метрів. Заправляти техніку паливом лише за межами поля на відстані не менше 30 метрів при вимкнених двигунах. А ще є вимоги безпеки на об'єктах зберігання та переробки продукції. Всю цю, звичайну, таку дуже чудову статтю ви можете прочитати на сайті Коростенської міської ради, а також на Facebook-сторінці Коростенської міської ради. Якщо у разі виникнення пожежі, ще раз нагадуємо, негайно телефонуйте 101. Це цілодобова лінія, а також категорично забороняється спалювання стерні після жнивних залишків, розведення багать та використання відкритого вогню на полях, тому що зараз це прирівнюється до диверсії, і ви можете сплатити штраф.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія масово перекидає ППО з Арктики. Росія вивела значну частину систем протиповітряної оборони зі стратегічних об'єктів на крайній півночі та могла перекинути їх в регіони, які регулярно зазнають атак українських безпілотників. Саме про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на аналіз супутникових знімків. Зеленський назвав головну мету України. Мета української держави – Україна без Росії, без війни і разом з Євросоюзом. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з Дня нагоди української державності в Києві у середу 15 липня. Отже, новий прем'єр Зеленський оцінив Корецького. Найпідготовленішою людиною на посаду у прем'єр-міністра є керівник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Про це сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві в середу 15 липня. Зеленський озвучив строки виробництва для «Патріот». Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має надію до кінця року виробляти ракети для комплексів «Патріот». Про це глава держави повідомив під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у середу 15 липня. Про це передає «Інтерфакс Україна». Названо найімовірніший склад нового кабінету міністрів. У складі нового уряду Міністерство оборони очолить Ігор Клименко, а Міністерство внутрішніх справ – Іван Виговський. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк у Телеграм середу 15 липня. Федоров, Україна випробовувала власну балістику. Україна провела випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу. Про це розповів тепер вже колишній міністр оборони України Михайло Федоров, підсумовуючи свою роботу на посаді. Видання «Мілітарне» не виключає, що Федоров мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», серійне виробництво якого, як повідомлялося, почалося ще в 2025 році. Росія знову вдарила по Києву балістикою. Серію вибухів було чути в Києві в ніч проти 16 липня. Вони прогриміли якраз під час повітряної тривоги. Про це повідомляє vlaskor.korrespondent.net. Перед вибухами військові повітряних сил ЗСУ у 00:46 попередили про те, що в напрямку столиці літять балістичні ракети.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Громадська організація «Промінь любові» вже давно є надійним партнером Коростенської громади, реалізовуючи соціальні та гуманітарні проєкти, які змінюють життя людей на краще. Це і підтримка родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, а ще допомога постраждалим від війни і організація змістованого дозвілля для дітей. Сьогодні ми будемо говорити про ще одну дуже цікаву, гарну ініціативу – це літній табір «Світло в тобі», який подарував дітям три яскравих дні емоцій, нових знайомств, ігор, творчості та незабутніх вражень. Водночас окремо торкнемося ще одного важливого напрямку діяльності організації – це участі у реалізації проєкту зі встановлення трьох модульних будиночків у мікрорайоні Бровар для родин, чиє житло, на жаль, було зруйноване внаслідок ракетного удару 3 квітня в місті Коростені. Завдяки співпраці із закордонними благодійниками цей проєкт став реальністю і має допомагати людям повернутися до нормального життя. Сьогодні в нашій студії виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» Олександр Седляр та волонтерка Ольга Литвинчук. Добрий день!
2: Добрий день!
3: Вітаю!
1: Я думаю, що все ж таки треба розпочати з літнього табору. Пані Ольга і ви, пане Олександр, дуже посміхаєтеся. Я з вами спілкувалася вже по телефону. Ми про це розказували, скільки дітей має долучитися. Перед цим ми дуже гарно поговорили. Тож я, напевно, одразу дам слово пані Ользі, щоб вона одразу нам розказала. Ну, попустимо жіночку вперед. Дівчинку.
3: Дякую. У нас відбувся з 10 по 12 липня дитячий літній табір. Цього року у нас була тема «Це світло в тобі». Відбувся на природі в Бардах в Коростенській громаді. Близько 83 дітей у нас взяли участь. І плюс цього року дуже була велика команда організаторів. Табір пройшов круто, весело. Погода нам не завадила. Всі очікували дощ кожного дня. Але все пройшло прекрасно. Діти задоволені, щасливі, батьки теж.
1: Я в цьому не сумніваюсь. Розкажіть, повітряні тривоги заважали чи ні?
3: Дякувати Богу, все було спокійно і все пройшло у нас.
1: Бог обороняв, так, дякую. Скажіть, будь ласка, ще дуже цікаво взагалі емоції дітей. Що найбільше сподобалося? Якось, можливо, як розмежували ці три дні? Чому більше приділяли увагу? Трошки більше інформації, тому що, пані Ольга, ми з вами не так часто зустрічаємося в цій студії. Пам'ятаємо, що ви колись були дуже, скажімо так, усвідомлені саме в спортивних якихось ініціативах, в спортивних якихось активних парках. І я думаю, що ви дуже гарну програму придумали для дітей. Поділіться.
3: Ну, звісно, що для дітей найбільше задоволення – це розваги у вигляді батутів, надувних гірок. І також у нас завдяки допомозі фінансової норвезької місії в цьому році ми закупили великий басейн. І діти змогли 3-2 дня покупатися, кому батьки дозволили. От, ну, звісно, яскравим таким прикладом є те, що діти дуже люблять проявляти творчість. Так як у нас на другий день табору було ввечері шоу талантів, де кожна команда могла представити, хто співав, хто танцював. І ми запропонували батькам приїхати в гості і подивитися, хто зміг, той приїхав. Тому батьки були дуже раді. Ну і діти, вони завжди дуже раді проявити себе, показати те, що вони вміють. Хтось танцює, хтось співає, хтось акробат, хтось в черлідінгу займається. Тобто от для них це найбільше задоволення – проявити свої таланти.
1: Ви знаєте, пані Ольга, я думаю, що ви також були залучені до цього табору. Чим займалися? Були кураторкою групи, я не знаю, якось розмежували, або діти були групками. Розкажіть.
3: У нас було 6 команд, в кожної команди були наставники і помічники. Ну, а я, як завжди, на мені це ранкові руханки, зарядки і також спортивна секція, спортивна станція. Це різні естафети, змагання, якісь спортивні ігри і так далі.
1: З якого віку по який ви приймали дітей?
3: Ну, в нас на початку це були в нас дітки з 10 до 12 років, але, звісно, коли батьки дзвонять, просять, що ми хочемо взяти братика, сестричку, ми не можемо відмовити, тому в нас були дітки декілька, 7-8 років, і трошки навіть старше були дівчатка, 15 років.
1: Угу. Пане Олександр, ви так посміхнулися, напевно, бажаючих було багато?
2: Так, так.
1: Розкажіть, взагалі, до підсумку, ця ініціатива табору, вона пройшла на скільки відсотків? Я думаю, що на 100, на 120 навіть дуже сподобалося.
0: Я думаю, що, нескромно кажучи, що кожна ініціатива «Геопромлюбові», вона розробляється для того, щоб прийти на 150%. Щоб бути класною, щоб бути крутою, і всі ініціативи ми продумуємо. Над цим повернувся трішки для команди, саме над реалізацією проєкту працювало півроку більше 10 людей. Це команда саме тих людей, які розробляли програму, це і Олена Кучер, щиро їй подяка, яка долучилася. Вона не є волонтером «Геопромлюбові», але вона долучилася, тому що в неї дуже великий запас, класних ідей, вона дуже крута в цьому, і вона долучилася. Також і сім'я Микричанів, які приймали участь в організації, і це дуже круто було, коли ми всі разом придумали таку програму, яка могла зацепити дітей.
1: Угу. Я думаю, що до підсумку, що можна сказати про табір, і чи плануєте ще якийсь наступний, я не знаю, табір для дітей в цьому році, чи вже перенесете на інший?
0: Буквально за 3 години у нас починається табірна програма в селі Грозино.
1: Угу.
0: Це такі площадки, трьохденні площадки для діток, там трішки менше часу, до 4 годин ми займаємося з дітьми. Але так як немає довозу, а дітки з села, то це практично той же самий табір, який був і на виїзді.
1: Mm-hmm.
0: Тому
1: я пам'ятаю, колись такий табір був і на моєму масиві, коли я ще була маленька, ви займалися цим постійно. Я пам'ятаю, що дуже багато дітей долучалося, просто приходили, просто спілкувалися, просто збиралися всі разом. Ну, це дійсно, я пам'ятаю, як з балкону ще дивлюся, мене не випускають, там діти граються. Як хотілося, чесно вам скажу. Але все ж таки, рок за роком, ви все ж таки це повторюєте, не дивлячись на те, що і повітряні тривоги, і дуже небезпечна ситуація, якось все складається дуже добре, і дітям можете приділити увагу, проводити активно час, розвиваєтеся і творчо, і взагалі і спортивно. Я думаю, що така ініціатива, це, ну, дійсно, знаєте, її може створити тільки люди з великим серцем. Що ще заплановано такого з активностей для дітей до кінця ось літа?
0: Площадки, дитячі табори, у нас 3 дитячі табори плануються по районах, по Хотинівці,
1: навіть так далеко, так.
0: Да, Хотинівка, сьогодні в Грозине, і четвертий зараз поки, третя локація, у нас поки якби просять люди, і ми зараз вирішуємо, як краще, як більше дітей зібрати, бо селище, яке пропонується, воно саме в собі небагато дітей має. Тому туди треба ще когось долучити, щоб було більше діток, щоб було реально провести цей табір.
1: А як це, як взагалі люди до вас звертаються? Вони просто говорять про те, що багато дітей десь в громаді, в селі, і було б дуже добре, якщо б ви організували щось для дітей, якісь активності.
0: Завдячуючи саме вам, вашим постам в інтернеті, ефірам.
1: У вас є група своя, так,
0: група,
1: я дивлюся, вона дуже активна.
0: Люди пишуть в групі, що приїжджайте до нас, вже сьогодні до нас їде староста одного округу, не з нашої громади, який буде просити нас і в їхній громаді провести хоча б 1-2 дні такого табору. Це Орудська громада, Серцинський округ, який біля нас.
1: Ви знаєте, громадська організація «Промінь любові» має обширний спектр надання допомоги, і взагалі до вас можна звернутися майже з будь-яким питанням, і я думаю, що людина отримає гарну відповідь або допомогу, або ще й, в принципі, подасть вам гарну ідею. Ви знаєте, напевно, треба перейти до наступної теми, в нас не так багато часу. Я хочу, в принципі, підвести ось такі підсумки, що дійсно табір – це дуже круто, і завдячуючи вам, вашому колективу, пані Ользі, яка також, я думаю, що великий внесок робить саме в таку роботу.
0: Звичайно.
1: Вам, пане Олександр, взагалі, я думаю, що це велика ініціатива – зібрати дітей, придумати активності, приїхати. Спека також дуже вимотує людей, всі ми розуміємо. Але діти є діти, і хочеться якось подарувати якийсь шматочок такої радості саме в такий, ну, складний час.
0: На кінець я хотів би сказати до цієї теми, що хотів би сказати, що самі ми нічого не варті. За нами стоїть, за нашою спиною стоїть дуже багато людей, які нам допомагають. Це норвезька місія ТХКО, це шведська місія Вінден, це Коростенська міська рада, яка організувала в цьому році трансфер саме до місця події. Це дуже важливо, це дуже важливо і дуже великий вклад. О, також долучилася шведська місія Hope for Ukraine, яка також нас постійно підтримує. Ну і наше партнерство з консорціумом «Рідне», воно також дає про себе знати, тому що ми, і Ольга, і я, ми маємо можливість працювати на дітей, не думаючи, що нам, що буде завтра. Ми працюємо і нас підтримують. Так само дуже велика подяка спорту для всіх, тому що і Ольга, і я, та й інші фахівці, ми працюємо в спорті для всіх, ще в комунальній установі, і нас на це благословляє наш керівник, підтримує нас в таких проєктах, тому цей проєкт, який зібрав багато різних організацій.
1: Пані Ольга посміхається, тому що приємні спогади дійсно є, є чим пишатися. Ви знаєте, чому я сказала, що громадська організація «Промінь любові» в принципі спеціалізується на багатьох напрямках допомоги? Я хочу поговорити про те, що сталося 3 квітня в нашому місті. Всі пам'ятають, чесно кажучи, я, можливо, читаю кожного дня новини про те, як допомагають ось броварчанам, як люди спочатку збирали ось свої домівки по цеглинці, потім якось, я знаю, що ви долучалися, надавали будматеріали, розгорнули там намет допомоги, долучилися, з, можливо, там з перших годин після ось такої трагедії, яка сталася 3 квітня на цьому мікрорайоні. Зараз ви вже перейшли до такої більш, ну, напевно, обширної місії. Знаєте, все ж таки допомога з перших хвилин ось цієї трагедії, це якось приймається по-своєму, по-одному. А ось завдяки тому, що ви зараз співпрацюєте з закордонними благодійниками, проєкт вже набирає реальність. Тобто ви маєте на меті допомагати людям і повернути їх до нормального життя. Як я ось читаю, що ви маєте встановити 3 модульних будиночки у мікрорайоні Бровар для родин, чиє житло було зруйноване внаслідок ракетного удару. Скажіть, будь ласка, як було визначено саме, яким людям ви маєте допомогти? Це домівки, які вже, напевно, не підлягають якомусь відбудуванню чи ремонту такому складному. Як було обрано і взагалі хто допомагає? Розкажіть більш обширно.
0: Ну, перш за все хочу сказати, що це не ми, не громадська організація встановлює ці будиночки, а саме молодь з місією, це організація, ага. Міжнародна організація.
1: А ви з ними
0: зв'язалися? Так. Угу. Вони працюють з нами, тому що ми є представники релігійної організації, і ці організації не також релігійні. Вони вже довгий час працюють на зоні розмежування, там, де треба також будувати, відбудовувати будиночки. Ця місія багато будинків побудувала в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі.
1: Тобто допомагала,
0: да.
1: Так?
0: І коли це сталося, так як ми одні з перших приїхали на місце події, ми почали працювати, ми почали спілкуватися з людьми, взнавати потребу, бачити ці...
1: Допомагали будматеріалами, розказуєте.
0: Допомагали будматеріалами, але ну, ми ще наша основна задача – це збір інформації. Збір інформації про людей, про цю біду. Ми передавали її на нашій сторінці, ми передавали її нашим друзям. І за кордоном, і в Україні.
1: Ну, тобто свої місія, зв'язки, да, використовували,
0: да, да, так? Місія молодь в місії, вони зацікавились, вони приїхали, ми зустрілися з людьми, які постраждали, це саме будинки, які в епіцентрі взриву були.
1: Це жахливі обставини.
0: Пані Світлана, пані Юлія і потім, тому що спочатку було заплановано два будиночки, потім перезвонили, ми поговорили, перезвонив нам керівник цієї організації і каже, слухайте, давайте ще один будиночок. І вже так з'явився пан Борис, якому також буде будуватися будинок. На даний час три будинки ми готові планувати. Ну і так як ми місцеві, це пошук матеріалів по місту, бо це все з наших матеріалів, саме з місцевих матеріалів. Mm-hmm. Закуповується сьогодні наш друг, саме представник місії, він їздить по магазинам, зараз домовляється і закуповує матеріал, який потрібен вже для складання каркасу, каркасу будинку.
1: Чим ще допомагали? Я знаю, що ви долучилися з перших годин. Розкажіть, розгорнули намет, допомагали, можливо, якимись продуктовими наборами або будівельними. Трошки про це.
0: Все, що потрібно було людям, ми закупали, долучалися до нас люди просто з міста, просто приїжджали, донатили гроші,
1: допомагали,
0: щось у нас
1: так.
0: було. Люди донатили, ми це зразу переводили в якийсь стройматеріал, тому що на перші години, на перші дні дуже важливо було забезпечити, зберегти байно людей, які залишаться в будинках. Угу. Тому що криші в основному були зруйновані.
1: Звичайно.
0: І тому ти маєш багато плівки, наприклад, але ти не маєш чим її прибити. Це треба було купити, це треба було забезпечити людей. Також допомагали. Багато приїжджало людей працювати. Це і наш добробат, це і комунальні служби, а це все люди. Це люди
1: організації,
0: да.
1: робочого процесу.
0: Їм потрібно було попити кави, щось перекусити. Ну і зрозуміло,
1: тобто,
0: що ми були.
1: Тобто щирим серцем,
0: да,
1: так,
0: да.
1: долучилися,
0: робили
1: допомагали.
0: Те, що могли.
1: Так, так. Ви знаєте, я думаю, що в принципі ми з вами зустрічаємося в цій студії говорити тільки про добрі справи, про щире серце і взагалі тільки про те, як ви допомагаєте і долучаєтеся до взагалі будь-яких ініціатив, де потребується ваша взагалі підтримка. Що ще заплановано такого цікавого? Розкажіть, чим зараз займаєтеся, окрім таборів, окрім допомоги ось з відновлення житла? Можливо, на щось запланували цікавого? Можливо, ви знаєте, я хочу сказати про те, коли відбувся ваш велопробіг щорічний, також багато було інформації, ми зачитували новини, розказували про те, як все це відбувалося. Можемо нагадати нашим слухачам і глядачам, які будуть дивитися. В принципі, в двох словах, пані Ольга, як все пройшло, на вашу думку?
3: Все пройшло супер. Цього року нам пощастило з погодою в порівнянні з минулим роком. Велосипедисти були задоволені, команда задоволена, а люди, до яких ми приїжджали, теж були щасливі і раді бачити, тому що для них це приємно, коли люди з самого користання приїжджають на велосипедах, вони бачать цю групу людей, вони радіють, діти також щасливі, тому що завдяки нашим місіям, які називав Олександр, діткам ми передали різні подарункові набори, тобто це не тільки продуктова допомога для потребуючих сімей, а ще якісь трішки радості для дітей у цих селах, які ми проїжджали.
1: Угу. Який був наймолодший учасник велопробігу? Пам'ятаєте?
3: Це, напевно, наші підлітки були, і це десь там 13-14 років, якщо я не помиляюсь.
1: А найстарший?
0: 70.
1: 70 років так. був учасник да. велопробігу.
0: Напевно, я вже йому навіть заменшив. Це наш Дмитро Володимирович. Ну, і слідуючим за ним йшов Сергій Іванович, якому також вже за 60. Сергій Іванович Ковальчук – це наш такий вогник запалу для велопробігу. Він переживає завжди за велопробіг. І всіх нас, якщо навіть я вже не хочу його проводити, то в мене немає виходу, ми все одно його робимо.
1: Кожен рік ви долучаєтеся до різних ініціатив і спортивних, і взагалі відновлювальних, і ось ініціатив для дітей. Я думаю, що ваша організація робить дійсно гарну справу. Наш час трошки обмежений. Я думаю, аби для того, щоб ми не помилилися з часом, буквально 2 хвилинки залишається, можете або передати привіт, або зробити якесь оголошення, я не знаю, або просто, я не знаю, згадати тих, кому вже допомогли.
0: Ну, хочу ще раз подякувати всім тим, хто долучився до організації табору, всім тим, хто взагалі підтримує громадську організацію, тому що швидке реагування організації, благодійної організації, це залежить від, саме від донатів і від підтримки за спини, хто підтримує. Тому що ми як організація, ми просто організація. Якщо є люди, якщо є у нас запаси фінансів, то зрозуміло, легко, раз і зробив. А якщо цього немає, то потрібно часу, щоб це зібрати. І дуже часто, поки ти зібрав, а вже воно і не потрібно.
1: Або щось зміняється. Але все ж таки ми всі розуміємо, що ми зараз з вами маємо можливість тут, в цій студії, розмовляти, допомагати та взагалі жити тільки нашим захисникам. Слава ЗСУ! Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Героям слава!
2: Актуально!